Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: år. Per nå så er det ja, det blir for dyrt på 75%, og nei, det går fint på 25%.
1: Klokka 8, dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
2: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
3: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
2: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
3: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
4: Det er reguleringen som er i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den er en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
1: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det er ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. Klokka 10 i formiddag så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
5: Jeg synes det å ha en balanse her er et stikkord, og jeg tror kanskje er det sånn at det er ikke KI for enhver pris, men det er noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskjedsbrev er blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken er fastslått som selvmord, men det har vært omstridt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 er smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er NRK Finnmarksnytt. Elevhyblene i Lakselv holder ikke mål, det mener flere borteboende elever som klager både på ødelagte tørketromler og komfyrer som ikke fungerer. Normalt er det fylkeskommunen som har ansvaret for elevhyblene, men i Porsanger har kommunen ansvaret. Øyvind Jonas, fungerende leder for kommunalteknikk og samfunnsutvikling i Porsanger kommune, sier at de har utfordringer med å holde hyblene ved like.
7: Det gjør det jo noe mer krevende, så da er det jo sånn at man har ikke nødvendigvis tilstrekkelige ressurser for å klare å drive det fullverdig, men man må gjøre det beste innenfor de rammer man har.
6: Statens vegvesen sier de vurderer å heve aldersgrensen på å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år. Ifølge vegvesenets tale er det å kjøre lett motorsykkel i 16 års alder noe av det farligste du kan gjøre i trafikken, og at det er behov for sterkere virkemidler for å få ned ulykkestallene.
8: Unge, og det gjelder særlig unge menn eller voksne gutter, da, har en hjerne som ikke er helt ferdig utviklet. Det skjer først når vi er litt oppe i 20-årene, og det betyr jo at man er litt dårligere og ikke så god på å vurdere risiko eller tenke konsekvenser. Og det betyr jo at man i større grad enn andre tar sjanser som man ikke burde tatt.
6: Men det sa avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Nye analyser fra Berlevåg Jeger og Fiskeforening viser gode nyheter for Kongsfjordelva. Ingen av fjorårets skjellprøver stammer fra oppdrettslaks. Likevel ble det i nabovassdraget Storelva tatt rømt oppdrettslaks. Og bøndene på Rolfsøya i Måsøy kommune har fått tillatelse til å felle gås for å berge vinterfôret av statsforvalteren i Troms og Finnmark. Jakta den starter i dag, og den vil foregå i helgene fremover.
9: Det var
10: klokka 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. På en kruskonferanse i Kirkenes ble Nordkapp ved ordfører Jan Morten Hansen og havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen tildelt prisen Årets krusvenn. Prisen gis for særlig innsats og engasjement i krusbransjen Nord-Norge og anerkjenner arbeidet som lagt ned for å utvikle og styrke regionen som krusdestinasjon. Nordkapp godt representert på Nordnorsk kruskonferanse som startet tirsdag og avsluttes onsdag. Nordkalottfolket i gang med å samle inn 5000 underskrifter på papir for å få bli godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalnes besøkte nylig Magerøya som en del av kampanjen og understreket at dette et omfattende arbeid, selv om tallet kan høres overkommelig ut. Vi skal samle 5000 underskrifter, og alt må gjøres på papir, gammeldags måte. Det høres kanskje ikke så mye ut, men en formidabel jobb, sier Kvalnes i Nordkalottfolket til Radio Nordkapp. Han forteller at mange reagerer på at personopplysninger må skrives for hånd, og at noen skeptisk til ordningen. Han understreker at listen behandles trygt, og at all dokumentasjon makuleres når prosessen ferdig. Samtidig mener han systemet lite tidsriktig og skulle ønske digitale løsninger var tillatt, sånn som i kommune- og fylkestingsvalget. Nordkalottfolket i dag representert både på Sametinget og i fylkestinget i Finnmark og fylkestinget i Troms. Kvalnes er tydelig på at det å skrive under ikke betyr at man blir medlem eller forpliktet til å stemme på partiet. Alle som over 18 år og har stemmerett ved stortingsvalg kan signere, uavhengig av tilknytning til Sametingets valgmanntall. Han peker også på at det blir enda vanskeligere for nye partier fremover med strengere krav i ny partilov. Likevel mener Kvalnes at Nordkalottfolket står støtt. Kvalnes sier partiet fortsatt i utvikling når det gjelder store nasjonale og internasjonale spørsmål. Vi skapes mens vi går, og politikken må formes videre etter hvert som vi tar steget opp på nasjonalt nivå, sier Kvalnes. Nordkapp-formannskap vedtok enstemmig å øke kommunens bevilgning til NRKs TV-aksjon 2026 fra 10.000 til 15.000 kroner og etablere samtidig en kommunekomitee med ordfører som leder. Midlene tas fra formannskapets disposisjoner. Det er naturlig at vi justerer beløpet opp. 10.000 kroner i dag gir ikke samme effekt som for 10 år siden, så derfor foreslår vi å øke til 15.000 kroner, sa Harald Nikolaisen Høyre i formannskapet. Forslaget fikk støtte fra flere partier. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, viste til økte kostnader, behov for internasjonal samhold og solidaritet, og pekte på flyktningehjelpen som årets mottaker av TV-aksjon. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, støttet økningen, men tok opp spørsmål om dekning. Hun ba om bekreftelse på at det finnes midler på formannskapets disposisjon til å dekke de ekstra 5000 kroner, og ønsker samtidig at formannskapet igjen tar initiativ til ringedugnad mot næringslivet. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, bekreftet at det er dekning på fondet og ga støtte til forslaget fra Høyre. Han varslet også at formannskapet vil gjennomføre ringedugnad mot næringslivet slik man har gjort de senere år. Ifølge ordføren har denne dugnaden bidratt til mellom 100 og 140 000 kroner ekstra til TV-aksjonen de to siste årene. Både kommunedirektørens innstilling om etablering av kommunekomiteet som er formannskapet og tilleggsforslag om økt bevilgning ble enstemmig vedtatt. Planene om at Nordkapp kommune skulle kjøpe brannstasjonen på klubben har kjørt seg fast etter at selger trakk seg fra avtalen og i stedet tilbud kommunen å kjøpe halve til samme pris 18 millioner kroner. Kommunen risikerer nå å stå uten godkjente lokaler når leiekontrakten løper ut. Det ble inngått en avtale om kjøp for 18 millioner kroner i fjor, men kjøpekontrakten kom aldri til oss etter flere pøringer. Senere fikk vi beskjed om at selger ikke ønsket å selge, for vi ble tilbudt å kjøpe halve eiendommen til samme pris, noe kommunedirektøren anser som uakseptabelt, sa seniorkonsulent Idar Jensen i formannskapet. Jensen orienterte også om at kommunen midt I en leieperiode, og etter utløpet har det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Uten eierskap til brannstasjonen kan kommunen dermed risikere å bli sagt opp og stå uten egne lokaler for brannvesenet. Administrasjonen vil nå ta saken videre med juridisk rådgivning for å avklare hva handlingsrom kommunen har. Formannskapet fikk ingen sak til vedtak, men ble orientert om spørsmål om brannstasjons fremtid, og at den vil komme tilbake til det politisk. Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de 5 søylene for god helse. Foreldre med barn I kommunen samt ansatte I skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse at hvile på 5 søyler. Jo sterkere de søylene jo bedre helse har vi. Da tåler vi bedre motgang I livet, og vi bedre rustet mot sykdom. Foreldrene trenger ikke å være perfekt. Det summen av små, gode øyeblikk som teller, har Nordkapp kommune skrevet I invitasjon. Det foreldremøter mandag 11. mai, først for barnehage, deretter for skolen. Det satt av 1 time til hvert møte. Vi håper mange har anledning til å delta og være med på en viktig samtale om god helse og oppvekst I Nordkapp, har Nordkapp kommune skrevet I invitasjon. Jubala Street Food and Activities har søkt Nordkapp kommune om torgplass for perioden 1. juni til 31. august. Firmaet ønsker å selge mat I Honningsvåg by. Nordkapp kommunestyret har vedtatt vedtekter for torgsalg. Ifølge vedtektene skal torgplass ikke leies ut mer enn 14 sammenhengende dager. Men det mulig å søke DISP for langtidsleie ved lav etterspørsel etter torgplass. Matsalg krever godkjenning av mattilsynet ifølge vedtektene. Det spesielt på sommerstid mange som ønsker å ha torgsalg I Honningsvåg. Nordkapp Dartklubb forventer 70 deltakere fra hele Finnmark når klubben arrangerer Finnmark Cup 3 og 4 I Nordvågen. Finnmark Cup består av 8 runder, 2 av turneringen blir arrangert I Nordkapp. Dartklubben regner med å ta I bruk hele Nordvågen samfunnshus I perioden 5. til 7. juni. Nordkapp Dartklubb har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til arrangementene. Honningsvåg Musikkforening skal arrangere Elton John-konsert under Nordkapp Festival. Konserten blir på turen den første lørdagen I festivalen, 13. juni. Honningsvåg Musikkforening HMF har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. FEFO Finnmarkseiendommen har støttet Magerøyas Vel med 20.000 kroner. Magerøyas Vel en frivillig organisasjon som skal arbeide for opprydding I Nordkapp. Organisasjonen har fått lokal og regional støtte etter etableringen I 2023. Magerøyas Vel har nettside I portalen til Radio Nordkapp. Senterpartiet mener Norge har for lav selvforsyning av mat. Omlag 60% av maten vi spiser importert. Det gjør oss dårlig rustet til å møte en fremtidig krise eller krig. Derfor må vi satse mer på norsk matproduksjon, og vi som forbrukere må bli flinkere til å velge norsk. Det skriver Geir Pollestad, landbrukspolitisk talsperson fra Senterpartiet, et leserinnlegg. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I april, en nedgang på 742 millioner kroner, 5% sammenlignet med samme måned I fjor. Nedgangen skyldes I hovedsak en markant styrking av den norske krona. Det flere faktorer som påvirker nedgangen I eksporten I april, som tolluro mot USA, krigen I Midtøsten. Den viktigste forklaringen på fallet likevel kraftig styrking av norske kroner mot både euro og dollar, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I morges, torsdag 7. mai klokka 7. Honningsvåg 2 grader og vindstille. Mehamn 2 grader, østlig lett bris 4. Fruholmen 2 grader, østlig laber bris 6 meter per sekund. Lakselv 2 grader flauvind, Karasjok 0 grader flauvind, Hammerfest 3 grader flauvind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 5,7 grader målt i Karasjok onsdag ettermiddag før klokka 16. Mest nedbør i Mehamn torsdag før klokka 4 i natt 0,4 mm i løpet av en time.
9: Værvarsel for Finnmark.
10: Torsdag nordøstlig eller skiftende bris, sludd eller sne på vidda først på torsdagen. Perioder med sluddbyger eller snebyger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Skiftende skydekke, perioder med sol. Fredag skiftende bris, perioder med nordøstlig frisk bris langs kysten. Enkelte regnbyger eller sluddbyger i øst og på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol, særlig i vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandling, og vi skal snakke med Nordkalottfolket som rundt om å samle inn underskrifter for å bli et landsomfattende parti. For ett år siden så sa formannskapet i Nordkapp ja til å overta brannstasjon og tomta på klubbet. Men så har ingenting skjedd. Det fortsatt sånn at kommunen leietaker og ikke eier. Det Capefish som eier både bygning og tomta. Idar Jensen, seniorrådgiver i Nordkapp kommune, orienterte om saken i siste formannskap.
11: Det fullmakte formannskapet fra kommunestyret til å kjøpe eiendom ute på klubben, vår branngarasje. Det ble gjort i juni i fjor, for ganske nøyaktig et år siden. Der hadde avtalt en kjøpesum med eier av eiendommen. 18 millioner kroner skulle kommunen få overta eiendommen for. Så vi gjorde da avtale med eier og ba han om å utstede da en kontrakt på kjøpekontrakt, slik at vi kunne fullføre transaksjonen. Den kom aldri, og vi purret flere ganger, og fremover mot jul så ble det da klart at det var ikke ønskelig likevel fra selger å selge eiendom. Og etter en del juridiske vurderinger at og frem på begge siden, så møttes da administrasjon og selger til en samtale over bordet, og vi fikk da tilbud om at vi kunne kjøpe halve eiendommen, hvis vi ønsket det da. Vi ba da om å få et tilbud på å kjøpe halve eiendommen, altså den delen som inneholder vår branngarasje. Tilbudet kom, og det lød på samme kjøpesum, 18 millioner, men da for halve bygningen. Kommunedirektøren anser jo det som uakseptabelt. Men så er det et aspekt inni det her som vi må tenke på. Det er en 10-års leiekontrakt på våre lokaler der nede. Vi er akkurat midt i den leiekontrakten nå, og når den løper ut, så er det 3 måneders gjensidig oppsigelse. Det vil si at når vi ikke eier brannstasjonen, så risikerer vi å bli sagt opp ved leiekontraktens utløp, og da vil vi stå uten en godkjente lokaler. Så jeg vil bare orientere formannskapet om at vi traff på forviklinger i den saken der, og vi vil i første omgang ta det videre via juridiske rådgivning i hva er fornuftig å gjøre da. Så er det sagt. Takk.
10: Et enstemmig formannskap i Nordkapp har vedtatt å utvide rammen bevilgningen til TV-aksjonen til høsten til 15 000 kroner. Vi skal høre fra diskusjonen i formannskapet, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
12: Kommunekomitee for TV-aksjonen 2026. Der er kommunedirektørens innstilling. Første kulepunkt, formannskapet skal inneha rollen som kommunekomitee for NRK TV-aksjon 2026. Kulepunkt 2, ordfører velges som leder for komiteen. kulepunkt 3. Nordkapp kommune bevilger kroner 10 000 til aksjon. Bevilgningen finansieres fra konto formannskapets disposisjon. Taral, vær så god.
9: Ordfører, nå er en tanke som slo meg når jeg leste kommunedirektørens innstilling. Nå har jeg jo sett en del sakspapir opp igjennom der det står om denne etableringen av kommunekomitee. Og jeg synes jo egentlig det at beløpet på 10 000 kroner har stått på stedet hvil. Vi vet jo at det man får for 10 000 kroner i dag ikke er det samme som man fikk for 10 år siden. Så jeg ønsker å legge inn et forslag på om at man bevilger 15 000 kroner i stedet for.
12: Trude Gjengen.
13: Jeg tenker det er et initiativ fra Høyre som SV gjerne kan støtte opp om. Utgiftene øker i verden, i hele verden, også for å hjelpe de som trenger det. Og så har jeg bare lyst til å si at når det er flyktningehjelp, var det det, som er tildelt årets TV-aksjon, så tenker jeg at da er det bare å forvente stor oppmerksomhet og god oppslutning i den verden vi lever i dag.
12: Stine Marie.
14: Tenker jeg at det er et godt initiativ til Høyre, men da er det også et spørsmål til ordfører i forhold til formannskapets disposisjonsfond, at vi faktisk har midler der til å kunne dekke opp de 5000 kroner ekstra. Jeg regner egentlig med det, og kan være med og støtte det med hvis ordfører kan svare på det. En annen ting jeg ønsker å si noe om er at jeg håper at vi igjen kan ha en runde i formannskapet der vi ringer rundt til bedriftene, og at det legges opp til det på samme måte som det har vært gjort tidligere. Takk.
12: Takk for det, Stine Marie. Jeg kan bekrefte at det er midler på formannskapets disposisjon. Vi er ikke så langt ute i året enda. Jeg kommer til å bekrefte at jeg kommer til å støtte forslaget fra Høyre om å øke den med 5000 kroner. Og så har også ordføret til intensjon om å ha denne ringedugnaden i regi av formannskapet til næringslivet. Det er hyggelig å samles på en annen arena, og det er hyggelig å snakke med næringslivet. Og vi har jo dreget inn en mellom 100 og 140 000 ekstra til aksjon de to siste årene på akkurat det arbeidet, så det har jo monnet. Så det håper vi får til, og jeg håper at man stiller opp på det. Da er det kommet inn et tilleggsforslag om at beløpet fra formannskapet øker til kroner 15 000. Kommunedirektøren sin innstilling er referert. Tilleggsforslaget er referert, og vi tar dem i rekkefølge. Den som støtter kommunedirektøren sin innstilling, den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn. Der var kommunedirektøren sin innstilling enstemmig, og så tar vi tilleggsforslag opp til votering. Dem som støtter det behager å sitte i ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er også det enstemmig vedtatt.
15: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
16: Vi som følger med i politikken og er samfunnsengasjert, vi har lagt merke til at Nordkalottfolk gir et stadig større fotavtrykk både i massemedia og i politikken, først på Sametinget og nå i Fylkestinget, både i Finnmark og Troms. Og nå har vi fått besøk av Jan Tore Kvalnes. Og Jan Tore, nå har du underskriftlista med deg. Du skal samle inn 5000 underskrifter sånn at det blir et nasjonalt parti på høyde med alle de andre partiene vi kjenner fra Dagsrevyen.
17: Ja, det stemmer det, og det er en formidabel jobb vi har foran oss, for det er klart at det er 5000, det høres kanskje ikke så mye ut, men alt skal skje på papir på gammel måten, så vi går rundt med liste, så det er veldig forrige århundre det her måte å gjøre det på, så, men ja, jobben er begynt.
10: Ja, og i dag er vi jo alle vant til BankID og kvittere på den måten og skrive med blokkbokstav av fødselsdatoen min og adressen og hva datoen er i dag. Blir folk litt skeptisk?
17: Ja, helt klart. Det er en bøyg å komme over og få folk til å være trygg på at det her er, vi skal ta godt vare på deres personalia, og vi skal selvfølgelig makulere alt når vi er ferdig. Men det er klart at for mange er jo skeptisk, og det er sunt å være skeptisk. Så det er klart at denne måten å gjøre det på er litt forhistorisk, men det er noe sånn staten har valgt å gjøre det, og da må vi gjøre det sånn. Så, men jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne samle det digitalt også, i det minste.
10: Tror du det er noen store partier som rett og slett har laget kjelker for at de skulle bli alene?
17: Ja, man kan jo gjøre seg noen tanker rundt hvorfor det her er blitt sånn, fordi at noen ganger så er det veldig brysomt med de her, det man kaller for motkrefter til sentralmakten og hva det måtte være, for det er klart at det skaper jo røre, og jeg må jo si at det er jo et det kom jo en ny partilov der man faktisk må ha 10 000 underskrifter for å bli et nasjonalt parti, og det er klart at det vil gjøre det enda vanskeligere for grasrotbevegelser og de her type initiativ som Nordkalottfolket er født ut av for å komme opp og bli en del av de store. Det er klart at det er behagelig å sitte med makten og kontrollere både pengestrømmer og hvem som får mikrofonstativene, så man kan jo gjøre seg noen tanker rundt det, helt klart.
10: Men du har jo gjort litt av det samme for en bylista i Hammerfest, men da var det litt mer enkelt.
17: Ja, helt klart, og det er jo også et tankekors at på fylket og på kommune så er det veldig mye enklere, for der har du mulighet til å samle signaturer både digitalt og på papir. Og det her, som jeg sier i sted, det er litt forhistorisk, og det, man kan gjøre seg noen tanker på hvorfor det er sånn. Fordi at som lokal lista så får vi jo den lokale støtten som et sånn type initiativ får, mens de store riksdekkende partiene, da, hvis man kan kalle dem for det, de får jo også, har jo også en sentral pott man fordeler en del penger utifra. Så ja, det er litt, man begynner 100 meter bak de etablerte når man skal gjøre det her, men det skremmer oss jo selvfølgelig ikke.
10: Og så er det jo sånn at mange vil kanskje misforstå her og si at når jeg skriver under nå, er jeg medlem i Nordkalottpartiet da?
17: Ja, og vi er veldig tydelige på det, at du trenger ikke, og du får plikt til å stemme på oss, og du blir ikke medlem, og du trenger heller ikke å være medlem i Sametingets valgmanntall, for det er også mange som tror at man må være der for å kunne skrive under på det her. Det her er veldig enkelt. Hvis du er over 18 år og har stemmerett til stortingsvalg, så kan du signere på lista. Så enkelt er det, og det er som sagt helt uforpliktende, viktig å si.
10: Men når du nå snakker om Nordkalottfolket og skal liksom presentere partiet, hvordan forklarer du hva dere jobber med? For det spør jo sikkert folk om det også.
17: Ja, og det er jo noe med det, for det handler jo også om hvor vi er forankret, for at ofte så sier vi at Nordkalottfolket kan ikke enkelt plasseres langs en sånn rød-grønn, den tradisjonelle partiaksen. Mens det vi hevder selv da, i hvert fall at vi er tuftet på verdier, det her med at beslutningen skal tas nært folk. Vi er også opptatt av at folk skal kunne leve sine liv der de er, og det må gis forutsetninger for at man både får lokal verdiskapning og at man beholder verdiene i nord. For vi er jo et parti som er født i nord, og som jobber for nord. Og det er en liten kort versjon av det vi står for. Og så er det der med likeverd. Det er sentralt for Nordkalottfolket, det at det skal ikke være sånn at man opplever at enkelte har fordeler, fordi at man har en eller annen type stamtavle å vise til, eller en kultur man kommer fra som skal gi sånne helt uforholdsmessig store fordeler. Fordeler kan man selvfølgelig ha, rettigheter skal man selvfølgelig ha. Det hører med. Men det må heller ikke være sånn at det oppleves fra andre som skal bo sammen i nord, at det her blir uforholdsmessig mye tatt hensyn til for eksempel enkeltnæring eller enkelte kulturer.
10: Nå har dere i flertallskonstellasjon på fylkesting, og føler du at dere har fått ting igjennom som dere gikk til valg på ved siste fylkestingsvalg?
17: Ja, altså, en del av de tingene som var viktige for oss, det var jo det her med samferdsel, blant annet at man fikk en annen fordeling, og at man ikke hele tiden opplevde at, eller de som bor i blant annet de veiløse samfunnene, opplevde at deres mulighet til å kommunisere med andre ble borte bit for bit. Nå føler i hvert fall jeg og ser at man får gode tilbakemeldinger på at man har klart å bevare mye og gjort ting enklere, for spesielt i Vest-Finnmark, der hvor det er veldig, har vært mest produksjon av båtruter, blant annet at man har lykkes der mye bedre enn tidligere, vil jeg påstå. Og så er det jo sånn at det kommer nye Det kommer et helt stort nytt anbud ut i 2028. Det vi har nå er jo forlenget med 2,5 år med dagens operatør. Sånn at det som vi også er opptatt av nå og gi beskjed om, og som også jeg har vært ute og sagt i media, er at vi må begynne nå allerede å mørne de sentrale myndighetene for at det må bevilges mer penger. Fordi båtruteproduksjon og fergeproduksjon i distriktene er blitt veldig mye dyrere de 10 siste årene, som alt annet i verden. Men det er uforholdsmessig mye dyrere å kjøpe den tjenesteproduksjonen i dag. Så at vi må komme dit at vi får en forståelse for at det må etterfylles med penger. Man må faktisk gi mer inn for å kunne gi de her samfunnene en mulighet til å overleve. Og så, bare på akkurat den biten, så ser vi også at det er en økende interesse for å bo i distriktene og lage næringer der ute. Så vi så nå i forrige uka fikk vi beskjed om at det var et ungt ektepar i Hammerfest som har kjøpt et nedlagt småbruk i Kokel og skal starte opp igjen der. Så det er klart at det er en trend, det er en type motkraft der som nå er ute, og den må vi underbygge. Så totalt sett, det som har kommet på fylket, det mener jeg underbygger at man faktisk tør å satse, og at man får noen signaler på at fylket tar befolkningen i hele Finnmark på alvor, kanskje i større grad enn man har gjort tidligere. Så ja, jeg føler at det går bra, det ser bra ut, og vi får gode tilbakemeldinger. Men selvfølgelig, jobben er jo ikke ferdig, vi skal jo vinne valget til neste år også, og da skal vi gjøre enda mer bra.
16: Og så får du et gratis tips fra meg. Vi har en buss som går inn over fjorden her, som vi av og til er misfornøyde med. Han går ikke når vi vil på grunn av vær. Få dere et materiell som tåler litt sidevind, og som, jeg håper å si, like rund buss som en boll, sånn at han går også i stivkul.
17: Helt klart, og vi ser de værmessige utfordringene vi har hatt på fergesambandet over til Seiland fra Kvaløya, at man får spekka utstyr som ikke tåler Finnmarksvreden, været sin vrede når den kommer, og det er klart at det er sånne type ting må vi ta hensyn til, helt klart.
16: Og så er det når dere blir et nasjonalparti, så vil jo folk begynne å spørre, hva mener dere om EU, hva mener dere om NATO, hvordan skal innvandringspolitikken være? Er dere forberedt på alle de her spørsmålene?
17: Nei, og det kan jeg være helt ærlig på. Nå skal du få noe som kanskje ikke er et sånn typisk politikersvar, men det er jo vi er jo i støypeskjea som nasjonalparti, og det er klart, mye av den politikken som du snakker om nå, den må vi jo forme nå fremover, for det er en forskjell på å være et parti som er tuftet på å være på Sametinget, via fylkestinget, og nå skal ta stilling til store nasjonale og ikke minst internasjonale spørsmål. Det er igjen sånn at når de som ser oss utenifra, de peker på oss og sier at vi er et sentrumsorientert parti. Så det er klart at mange av de her store spørsmålene som kommer opp, de vil nok ha basis i hvor man kommer fra og hvor man er forankret ellers politisk. Men jeg skal ikke forskuttere hverken EU eller NATO eller noen sånne type ting. Det skal partiet få lov å bestemme underveis og komme frem til. Men helt klart, her blir det spenninger. Og vi vet jo at vi er et sammensatt parti, og at det kommer til å komme mye gode ting ut av det. Og selvfølgelig også kommer det til å være noen harde debatter. Vi har takhøyde for å ta de debattene i Nordkalottfolket, så det tror jeg kommer til å gå helt bra. Men vi er under, hva det heter, vi skapes mens vi går. Ja.
16: Og så er det jo sånn, har jeg sett på de der nasjonale partiene som har kommet som er ny, så har det blitt splittelse og ting blitt nedlagt og sånne ting. Men du føler at dere har såpass takhøyde at dere skal klare å beholde alle, selv om dere tre stykker og tre forskjellige meninger?
17: Ja, det der er jo en... Det er jo, jeg bruker å si det. Jeg har jo vært i et annet parti, stort parti, før, og mange med meg. Og vi vet jo det at der var jo ikke jeg enig i alt som partiet stod for. Og det skal ganske godt gjøres å finne et parti som er enig i absolutt alt det man selv mener. Men man må jo finne et rett i et parti som man i hvert fall kjenner at ivaretar sine... De grunnleggende interesser man har som borger, det er jo viktig. Og så er det jo noe med at ja, jeg tror kanskje at vi kan miste noen underveis når det kommer til de her. Sånn vil det alltid være. Men til forskjell fra mange av de andre initiativene som har kommet tidligere, vi kan jo nevne for eksempel Kystpartiet og andre, Pasientfokus i Alta kanskje, de er nok kanskje litt tidlig å snakke om hvordan det går med dem historisk sett, men til forskjell fra dem så har jo Nordkalottfolket brukt 21 år på å komme hit vi er nå. Det er bygd stein på stein, og nå tar vi skrittet videre oppover. Og nå er det sånn at fra 1. juli så er det faktisk 4 hel- og deltidsansatte i Nordkalottfolket. Og det å bygge den organisasjonen opp, med bakgrunn i at man har noen som jobber med det hver dag, og ikke bare sånn dugnadsbasert og samlingsbasert, at da skaper man politikk, men at man jobber med det her hver dag, kommer til å bli avgjørende, tror jeg. Og der er forskjellen fra Nordkalottfolket og de andre, at man har tatt skritt for skritt, og når man kommer ut til 2029, 24 år etter den spede starten, så er man klar til å røkke inn på Stortinget. Det er jeg ganske overbevist om.
16: Men hvis det er noen som ikke har truffet deg nå når du har vært på Magerøya og fått skrevet under på den lista, hvordan kan man komme i kontakt med dere sånn at man får avgitt sin støtte hvis man ønsker at dere skal bli et nasjonalt parti?
17: Der er på nokalottfolket.no, så er øverst oppe der nå helt ut året, så kommer det til å ligge en sånn P5000, som vi er noe helt sånn, ikke veldig sånn fantasifullt å kalle det her prosjektet da, men der ligger det da en link, og der kan man faktisk skrive det ut selv, og vi har flere som har skrevet listen, og har skrevet der man har fått, skrevet under selv, og fått ektemann eller livsledsager også til å skrive under, og sendt bare inn til oss. Og det er også sånn at hvis du trenger retur, konvolutt og porto, så er det bare å ta kontakt med partiet, partisekretær, det står kontaktinfo der, og så får man et digitalt frimerke og kan skrive på, så det skal vi ordne. Men som sagt, ingen bidrag er for små, ingen er for stor, så man har mulighet til å følge opp i etterkant også.
16: Har du leid varebil så dere klarer å kjøre alle papirene til Brønnøysund når dere har fått 5000 av?
17: Ja, nei, det var jo noen som sa det. Hvis dere får en signatur på hvert ark i snitt eller to, så blir det ganske mange tusen ark. Så vi har tenkt at vi må kanskje leie oss litt kapasitet for å få levert de her papirene. Men ja, og da er du jo inne på det. Vi begynte å snakke om at det er litt sånn forhistorisk å gjøre det. Men ok, vi forholder oss til reglene. Sånn er det bare.
15: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
16: Kødd Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. Denne gangen så har Ørjan Nergård tatt med seg Christian Kramer i studio for å snakke om Norges sjømatråd.
18: Vi er jo ferdig med et turbulent år. 2025 har jo absolutt vært utfordrende, kan man trygt si. Hva du tenker rundt det og fremover? Blir det noen endringer i verden ennå?
19: Ja, det er vel helt sikkert at det blir endringer, for det kommer vi til å stå i lenge. Krigen i Ukraina har preget oss i mange år og preget samarbeid i Europa. Det preger vårt forhold til nærmeste nabo. Og det er jo krevende når vi skal fordele og samarbeide om både forvaltning og sikkerhet på havet og redning. Og det som har ligget veldig trygt også gjennom tidligere krevende tider. Og så tror jeg ingen ville satt pengene sine for 8-10 år siden at vi skulle drive og være redd for at vi skulle få trøbbel fra vest. Så 25 var jo et år der det plutselig var stor usikkerhet om tollsatser og konkurransen mot andre land til USA. Og vi gikk ut av 25 med en tollsats til USA på 15%, mens naboland UK, Grønland, Færøyene på torskesiden har 10%. Kanada har 0. Så vi har plutselig fått et sånn ujamt dansegolv, der noen er nede og sliter inn med lista, mens andre har liksom litt høydedrag og kanskje får litt mer tilgang på nærmest DJ-en, og det er litt uvant for oss. Vi er vant til å være bedre posisjonert i mange markeder. Så flytter det litt fokus. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med markedsadgang, vi må jobbe enda mer med nye markeder, sørge for at vi har gode avtaler med de vi kan jobbe godt med. Og der er jo endringen sant, veldig interessant å se. USA er fortsatt verdens største sjømatimportør. De handler enormt med sjømat. Samtidig så skjer det da enormt mye i øst. Thailand kommer opp som et større land. Kina er stadig veksende. De får en enorm utvikling på kjøpekraft. Jeg tror tallet var i år 2000 var det 300 000 i mellomklassen, altså middelklasse inntekt i Kina. Nå er de på 188 millioner. De kommer til å være på en halv milliard innen 2050. Det går så fort, og de vil jo ha protein, de vil ha finere mat, de vil ha importert mat, og de kommer til å hente den der det passer dem i verden, så lenge det finnes. Og vi kommer til å kunne selge mer til Asia i tida som kommer. Så de her tingene gjennom 25, det gir oss jo noen utfordringer, noen bekymringer, men det gir oss jo også fantastiske muligheter. Og så må vi ta vare på de mulighetene, vi må ta vare på produktene, vi må ta vare på merkevaren, men vi må også selvfølgelig ta vare på råstoffer, og du var litt inne på det i sted. Det handler jo om å forvalte det godt også i tøffe tider. Og så har jeg lyst til å peke på en ting som jeg synes er verdt å løfte frem når vi i sted snakket om når det er nedgang på torsk i havet og kvoten går ned. Jeg synes vi har blitt bedre til å snakke om flere arter. Og på torskefisksiden så har vi jo både sei og hyser som er kanskje litt sånn undervurdert. I 25 gjorde vi første gang en større gode kampanje på norsk sei i Spania, Frankrike, Tyskland og Sverige. Kanskje særlig de tre sistnevnte har hatt mest trykk på seien. Nye kampanjemateriell, nye budskap, nye ambassadører for seien i Frankrike, som gjør meg oppriktig glad når jeg ser de reklamebildene og de uttakene i store franske dagligvarekjeder. Og så er det en litt sånn start. Vi må etablere en plattform. Og så ble seifiskeren litt annerledes sånn sesongmessig på tampen av 25. Men det å begynne å jobbe med den stemmen da, før seien. For hysa til UK, det er fortsatt et helt vilt fish and chips-marked i UK. De leter etter nye kilder og må fylle på. Det prøves litt hvordan seien kan gå inn der. Hysa er fortsatt kjempeviktig til fish and chips. Så det er jo det er krevende på råstoffsiden. Høye priser for landindustrien på vei ut av 25. Så det er mange ting som gjør at kanskje stemningen er litt trøkket. Og det må jo sånne som jeg, som skal bringe et sånn salgsbudskap ut og fortelle hvor bra det går for liksom, produktet. Ha respekt for at det er tøffe tider også på kysten, men samtidig bidra til at de tøffe tiderne også løftes av en tro på at det kommer nye tider, og at vi har mange ting å spille på, og at vi må bare jobbe for å utnytte de sjansene vi har. Og lete etter synergier og kanskje også litt nye produkter og nye markeder.
18: Altså, torsken kommer jo tilbake. Det begynner jo å bli lave kvoter, men avforskningen sier jo at det kommer tilbake igjen, så det ikke er over, og så er det jo. Så jeg er veldig enig. Jeg tror det er veldig sunt at vi snakker om all sjømat fra havet. Og torsken har jo vært alt overskyggende, egentlig. Fra de voldsomme kvotetoppene når de kom inn, altså med de store kvotene i 13-14 altså, til i dag, så er det jo blitt en helt annen fokus på hysa og sei, spesielt som er en av mine favorittfisker.
19: Ja, å ta vare på hele fisken, det er jo det å tenke at det ligger store verdier i torskemager og i melke, og det ligger store verdier i omega-3. Det er jo blitt en enorm global industri. Til dyrefôr går det, og da snakker vi ikke til liksom volum, men til fine food for det som får like bra mat som velfødde mennesker, det er jo kjæledyrene våre. Så det ligger jo verdier i mye av det som vi før ikke brukte særlig krefter på å ta vare på. Så der er vi blitt flinke, og vi kommer til å bli enda flinkere, for det vil bli etterspørsel etter produkter og spesialleveranser som vi kanskje tidligere ikke tenkte var noe særlig om å satse på. Det synes jeg jo er det er bærekraft, det er ressursutnyttelse, det er innovasjon, og så er det jo muligheter. Og vi spiser forskjellige ting, vi etterspør forskjellige ting, og man er opptatt av ulikt rundt om i verden, og da har vi jo egentlig et hav å hente fra.
18: Det er jo det er godt å bo i Norge, tenker jeg, gjennom de tidene vi har vært i, og så tror jeg, og sånn som jeg tolker det, Kristian, at fremtiden ser absolutt lys ut. For hvis vi klarer å bruke de ressursene som er i havet, altså mer ut av de ressursene, løfter dem høyere opp, og når da torsken kommer tilbake, så blir den bare, det blir nok et hovedfokus da også, men vi har løftet de andre artene såpass mye opp, at det kommer til å få en bredere og en større vekst langt.

0: kjenner på det også at man må kanskje oftere tenke tilbake til de pionerene som har gått foran deg, både på land og på sjø, både kvinner og menn. Det er ingen selvfølge det vi kan høste av i dag. Og så er jo den muligheten vi har, det er jo egentlig å jobbe langsiktig. Jeg tror kanskje det er et område vi i lag skulle diskutert litt mer, fordi at det typiske for oss, det vil jo egentlig være å få til et bra nivå på de mindre artene akkurat nå. Og hvis, når vi er enige om at torsken kommer tilbake 2029, 8, kanskje 30, så vil det være sånn, kanskje litt klassisk for oss på kysten å glemme det vi har bygd opp, og så gå tilbake til det vi hadde. For vi er litt sesongbasert, og vi har blikket mot havet, og det er, når det blir bedre tider, så trenger man kanskje ikke ta vare på de mindre verdifulle elementene for dem, men da har man liksom gullet opp igjen. Men bruker vi nå penger og krefter på å bygge en etterspørsel etter de andre produktene og restråstoffet, og ja, løfte silda og løfte seien og løfte hysa, så skal vi jo holde den posisjonen. Så kanskje må vi bruke de her årene også til å gi oss selv et sånt løfte for fremtiden. Og tenke at det er jo også litt sånn respektløst for kundene, både de profesjonelle og de som skal spise det, hvis man ikke liksom sørger for å levere også dette i fremtiden. Så det kjenner jeg litt på, at vi langsiktigheten vår jobber for at vi skal ta tak i, både der jeg jobber og de jeg snakker med. Fordi det er fort kanskje og naturlig i sånn biologisk svingende næring å bli litt sesongbetont og kvoteorientert. Mens det vi jobber for er jo egentlig å bygge langsiktige posisjoner. Og da må du levere også over tid.
1: Veldig bra. Så 26 kommer til å bli et bra år. Ikke bare VM i USA, som jeg regner med du skal bortover. Nei, det vet jeg ikke. Det tror jeg er forskjellig noen som kan noe om fotball.
0: Ja.
1: Men 26 kommer til å bli et bra år. Det kommer til å være utfordring også der, men det kommer nok til å bli bra for aktørene, ser det ut som.
0: Ja, det tror jeg all grunn til å tro. Vi seiler jo elegant inn mot et rekordår i 25. Og så er det jo, men jeg tror for alle som jobber i denne næringen, så er det jo alltid å holde blikket liksom opp og frem. Valutasituasjonen endret seg litt på slutten av 25. Kronas stilling har stor betydning. Det er mange ting som kan påvirke også lille Norge, og vi har ikke den posisjonen vi kan bestemme hvordan ting skal ta. Så det er egentlig som før å krumme nakken litt og tenke at vi må jobbe på for å utnytte de mulighetene vi har. Og vi må jobbe i lag. Vi må tenke at den store verden må vi jobbe aktivt i. Og jeg tror vi må tenke at 25 også blir et arbeidsår. Et samarbeidsår, fordi at det er ingen som kan gjøre noe alene. Alle er avhengige av gode partnere, gode mekanismer mellom oss, gode organisasjoner, og så må vi ha folk som er flinke hjemme og folk som er flinke ute. Og det må henge godt ihop. Så jeg er veldig opptatt av samspillet i sjømatnæringen, fordi at vi er helt avhengige av å lykkes i lag. Det er grunnlaget, og så er det jo også mye artigere å kunne se tilbake når et år er over og tenke at dette fikk vi til i lag. Jeg er opptatt av at vi som får lov å gjøre en liten del av dette, vi som ofte kanskje får lov å stå fremst på en scene, eller stå i en butikk og fortelle om noe, eller snakke på en podcast, at vi snakker på vegne av et stort og solid fellesskap, og at ingen gjør dette alene, og alle skal kunne se at man har sin andel av den suksessen, og at det skal bli verdier til alle. Og det er viktig at ringvirkningen når hele kysten, og at verdiene skapes lokalt, men også kommer tilbake lokalt.
1: Vi skal gå inn for landing, Christian, men en ting vi ikke har snakket om, du har nevnt det med krona, og det er en sånn klassisk tidlig på årets sak, er jo hva blir prisen på fisken i 26? Og det er jo torsken man ofte refererer til. Og så er den jo, det jeg lurer mest på, egentlig ikke hva blir råstoffprisen, for det er jo det mange lurer på. Men er det noe tak der ute? Jeg har selv vært fiskekjøper i de toppårene på volym, hvor vi betalte 10 kroner rundt til fisken, hvor vi nå er på 50-60 kroner rund vekt til fisker. Er det ingen begrensning selv med svekket norsk kroner?

0: tørrfisken, man har jo vært bekymret for den, så at det får astronomiske priser ute i markedet. Filet, saltfisk, klippfisk.
1: Det er et veldig bra spørsmål, og jeg skulle gjerne hatt en av de flinke analytikere med meg i sofaen hos deg for å være sikker på at jeg kunne se på dem hvis jeg svarte dette. For det er jo et tema som er litt sensitivt, hva sier Sjømatrådet om dette? Men det er selvfølgelig et tak. Pengboka til konsumenten er taket. Og dersom prisen blir for høy, så går man kanskje fra å ha et sånt høytid- og festprodukt, som klippfisk vil være for mange, til å bli bare et høytidsprodukt, eller bare en gang i året produkt. Og så viste vel tallene på tampen av året, de novembertallene som jeg så sist på, at nedgangen til Portugal er ikke markant, den er litt ned, men det er fortsatt den underliggende på en måte, etterspørsel etter den norsk torsk i Portugal, verdens største torskemarked. Sånn at selv i krevende tider går det ikke så verst i Portugal, så det kjøpekraften er rimelig bra. Så er vi allikevel ikke brutalt ned, men det er stor spenning til dette. Tar man makrellen som i år har vært omsatt i november for over 50 kroner for fryst makrell, fryst torsk for over 100 kroner på tampen av 25. Det er klart at det er krevende for mange, både i Norge og ute og skulle svare for den prisen, da, når du skal til slutt håpe og be om at en sluttkunde fortsatt er villig til å ta den opp i kurven sin og gå til kassa og betale. Så det finnes et tak, ja. Det gjør det, men hvor det er, og hvordan segment. Og det finnes alltid bevegelser. Det er jo kjøpesterke grupper i veldig mange land. Så det er jo mekanismer, liksom, hvor mye har vi, og hvor mye skal det koste. Så jeg tror det er vanskelig å gi et endelig, og jeg hører at jeg drar det litt ut, men det finnes et tak, ja. Særlig hvis du begynner å butte på din her hverdagskonsumet til bare et festkonsum.
0: Jeg er jo ikke på jakt etter at du skal si hva prisen er, Kristian, og derfor det vet jeg også at du ikke kan si, og det er for så vidt kvett. Ja. Men det jeg tenker som vi skal be dem der ute ta med seg, for det er at det er en premiumpris for et premiumprodukt, og det skal vi også tenke på. Du har liksom litt oppsummert denne stoltheten som du er med på å bygge ut i markedene, om det er til Afrika, enkelte land der, og for at hvordan vi er helt avhengig av det norske produktet, altså sjømaten, eller om det er asiaten som er middelklasse eller millionær, eller hva det måtte være. Og tenk at vi skal være stolte over å levere den beste kvaliteten som vi kan, sant? Og være leveringsdyktig gjennom hele året. Tenk at det kan være...
1: Ja. Og så tror jeg vi skal kjenne litt på at det er litt tøffe tak og krevende. Så må man neste gang man ut og reise, hvis man får seg en storbyferie til en europeisk storby, eller er på i Sydenstrand, så skal vi svinge innom et kjøpesenter og ta en tur i fiskedisken og se hva som ligger der. Gå i hylla og se. Bli kjenne på stoltheten at det ligger norsk torsk og norsk makrell og norske reker, norsk laks. Det er vår sterkeste merkevare, og det er vår største flaggbærer. Og det er jo dere som lever av dette hver dag og leverer hver dag, som skaper de eventyrene. Jeg blir varm om hjertet hver gang jeg kommer i en butikk eller på en restaurant og ser at det står norsk foran produktet. Og det er fordi at de som selger ser at det gir bedre pris. Kundene vil ha det. Og det er fordi at vi har vært ryddige og skikkelig over mange generasjoner. Vi har klart å fortelle en troverdig historie, så leverer vi godt. Og da blir det bra. Så hvis vi fortsetter med det, så blir det også 26 et godt år.
0: Kjære Kristian, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid å være i lag med oss. Takk for at du er en veldig god ambassadør for norsk sjømat, for det er du. Du gjør en glimrende jobb.
1: Takk skal du ha.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Formannskapet I Nordkapp har vedtatt å gjeninnføre stedsutvalget I Fiskeværene. Det skal etableres utvalg I Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær, og det skal gjennomføres folkemøter for å få innspill til hvem som skal sette I stedsutvalget. Vedtaket ble gjort mot en stemme. Vi trenger en formell kanal ut mot fiskeværene, særlig med tanke på besøksbidrag og tiltak som kommer der, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet I formannskapet. Kommunedirektørens innstilling var å gjennomføre ordninga med stedsutvalg med 5 medlemmer I hvert utvalg. Utvalgene tenkt som høringsinstans, initiativtaker og bindeledd mellom bygden og kommunen. I tillegg vedtok formannskapet enstemmig et tillitsforslag om at det skal holdes folkemøter lokalt før representantene blir valgt. Fra Senterpartiet uttrykte Heidi Holmgren skepsis til å opprette det hun mente kunne bli små politiske organ I hver bygd. Hun advarte mot at lokale utvalg kan føre til fragmentering og svekke helhetstenkninga I kommunen, selv om partiet tydelig på at alle bygden skal bli hørt. Tarald Nikolaisen Høyre mente folkemøter avgjørende for legitimiteten og at det viktig å skille mellom private bygdelag og formelle kommunale utvalg. Flertallet I formannskapet konkluderte med at arbeidet må starte nå, og at dialogen med bygden gjennom folkemøter blir avgjørende for hvordan stedsutvalgene til slutt organiseres. Lørdag det sesongstart for perletur, I år med 650 turer rundt om I hele Finnmark. Hvilke turer som åpner lørdag 9. mai og I uken som kommer, vises på perletur.no. Det også her koden som finnes på turene registreres ifølge pressemeldingen fra Finnmark Friluftsråd. Perletur som har med samtlige 18 kommuner I Finnmark kan I jubileumsåret freste finnmarkingene og tilreisende med 650 varierte turer. Så mange turer har det aldri vært med tidligere siden oppstarten for 10 år siden. Noen av perleturene enkle og ligger tett der folk bor, mens andre ligger langere unna og mer krevende. Nettopp det med variasjonen både når det gjelder geografi og vanskelighetsgrad står sentralt for Finnmark Friluftsråd, og de mange frivillige som jobber med perletur. På turene finnes en kode som turgåeren legger inn på utinord.no og perletur.no. Husk at det lett å legge til familiemedlemmer til sin egen bruker. Noen vil sikkert savne appen Stikk ut utropstegn som var brukt I 2024 og 2025. Økonomi og problemer å få den her til å snakke sammen med nettsiden årsaken til at den ikke I bruk I år. Årets målsetting 8000 deltakere som gjennomfører 160.000 perleturer, 20 turer I snitt per deltaker. Nye dagsturhytter kommer også I år. De populære dagsturhyttene blitt mange av, og det blir flere. Perleturhytten navnet I Finnmark, 22 hytter totalt. Planene for hytte I fremtiden, Ingøya I Måsøy kommune, Nussvåg I Loppa, Hambukfjell I Lakselv og Tanahorn eller Linken I Berlevåg kommune. 9 representanter fra Nordkapp deltok denne uka på den nordnorske cruisekonferansen I Kirkenes. Det understreker både betydningen av Nordkapp som cruisedestinasjon og det gode samarbeidet på tvers av aktørene I regionen. Nordkapp en av de viktigste cruisehavnene I Nord-Norge. Den sterke tilstedeværelsen på konferansen viser hvordan lokale aktører jobber målrettet sammen for å utvikle og styrke destinasjonen. Delegasjonen bestod av representanter fra Visit Nordkapp, Nordkapp Regionhavn, Nordkapp Hall, Nordkapp Museet, Perleporten Kulturhus og Nordkapp Kommune. Sammen representerte de bredden I reiselivstilbudet I Nordkapp fra havn, logistikk til kultur, opplevelse og vertskap. Formannskapet I Nordkapp fikk orientering om at det kan bli aktuelt å selge en kommunal eiendom på vestersida I Nordvågen, like ved tunnelinnslaget. Det var bred enighet om at salg ikke skaper problemer for kommunen. Seniorkonsulent Idar Jensen orienterte om at kommunen har mottatt en henvendelse knyttet til arbeid med skredsikring på Nordvågveien. Tomta det snakk om eies av kommunen og ligger et område der eiendomsgrensen ikke lenger samsvarer med dagens veitrasé. Administrasjonen anser det ikke som nødvendig at kommunen eier denne eiendommen og har ingen konkrete planer for området, sa Idar Jensen i formannskapet. Jensen viste til at kommunen i sitt innspill til regional transportplan har bedt om skredsikring på Nordvågveien forseres, og det kan ses som en del av kommunens planer. Jensen opplyste at erstatning i slike saker normalt følger en ekspropriasjonstakst fastsatt av Statens vegvesen og fylkeskommunen. Liverpool-supportere og andre fotballsupportere i Nordkapp prøver å dra hverandre med på kino fredag 29. mai. Nordkapp kino viser da filmen om legenden Kenny Dalglish. Denne dokumentaren forteller Dalglish selv historien om sitt liv og karriere sammen med kona Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, tegner Asif Kabedi et nært portrett av en stor spiller, en vanvittig ydmyk helt fra Liverpool og fotballverden. Filmen har Norges premiere 15. mai, men vises kun på kino i to uker fram til 31. mai. Vestre Finnmark tingrett har dømt en mann bosatt i Bergen, men vernepliktig i Porsanger, til samfunnsstraff i 36 timer, en straff som må gjennomføres i løpet av 120 dager. Mannen også dømt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner. Det var i mars 2025 mannen i området Banak Bar i Lakselv dyttet et militærpoliti i brøstet etter ordensforstyrrelser, slo militærpolitiet flere ganger i hodet og i brøstet. Tiltalte var til stede under hovedforhandlingen og kjente seg ikke skyldig. Det var en delt rett som dømte mannen til samfunnsstraff. Aktor la ned påstanden om 18 dagers fengsel. Snorre Vangen, 29 år, student Paradis. Pål Karlstad, 34 år, student Lakselv. Thomas Friis Mikkelsen, 55 år, inspektør Lakselv ungdomsskole, bosatt i Indre Billefjord. Krigen i Midtøsten gjør både nordmenn og flyselskap urolig. Tusenvis av avganger allerede kansellert på grunn av drivstoffprisene, og flere kan det bli. Mange redd for at sommerturen ryker nå, det sier Katrine Kleppestø, fagsjef for reise i Frende Forsikring, i en pressemelding. De siste ukene har Frende fått mange henvendelser fra fortvilte kunder som enten har fått reisen sin kansellert, eller som redd for at drømmeferien kan ryke på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel. Den frykten forstår jeg godt. Jeg tenker selv på utenlandsturen jeg skal på i sommer. Det er også viktig å huske at situasjonen ikke er tilbake til normalen på et blunk når krigen en dag tar slutt. Markedene trenger tid til å stabilisere seg, sier hun. En ting mange kunder lurer på er om reiseforsikringen deres dekker fly som blir kansellert på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Nei, er det enkle svaret. Det er ingen reiseforsikringer som dekker det. Det er flyselskapet som skal refundere deg for fly som kanselleres på grunn av dette. Det samme gjelder hvis reisen du har planlagt blir kansellert på grunn av reiseråd innført av UD etter at du har booket turen, sier Kleppestø. Sparebank 1 Nord-Norges resultat for første kvartal 2026 viser 924 millioner kroner før skatt. Dette er 84 millioner kroner lavere enn samme kvartal i 2025. Konsernsjef Hanne Caroline Kremer sier det her om tallene. Vi er tilfreds med tallene, særlig opp mot en makrosituasjon preget av økende usikkerhet. Vi fortsetter å vokse på en bærekraftig måte, og egenkapitalavkastningen var på 14,9%, og det er sterkt. Samtidig er jeg bekymret både for folk og næringsliv i landsdelen, fordi jeg mener flere røde flagg ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor av regjering og storting, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i en pressemelding. Konsernsjefen peker på at beredskapen I Nord-Norge svakere enn I andre deler av landet, og at viljen til å styrke nordnorsk infrastruktur virker begrenset. Flere nordområdemeldinger har de siste 20 årene pekt på at landsdelen strategisk har stor betydning. Nå vi I totalforsvarsåret 2026, og jeg sier det rett ut, beredskapen I Nord-Norge svak. Noen vil sikkert undre seg om hvorfor en finansinstitusjon som Sparebank 1 Nord-Norge skal involvere seg I sånne spørsmål. Svaret todelt. Som bank vi avhengig av gode rammevilkår for næringsliv og folk I landsdelen. Men enda viktigere det å understreke at nasjonen Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet I nord eller sikre suvereniteten uten betydelige grep. For meg det vanskelig å forstå at det ikke skjer mer og at det ikke skjer raskere, sier Kræmer.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjoner gjort I ettermiddag og torsdag 7. mai. Honningsvåg 5 grader svak vind. Mehamn 3 grader svak vind. Fruholmen 4 grader. Østlig lett bris 3 meter per sekund. Lakselv 6 grader og vindstille. Karasjok 5 grader flau vind. Hammerfest 4 grader. Østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 6,9 grader, målt I Lakselv torsdag før klokka 13. Mest nedbør I løpet av en time falt det torsdag før klokka 10 I Honningsvåg med 1,5 millimeter.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Torsdag nordøst eller skiftende bris. Perioder med sluddbyger og snebyger I kyststrøkene og fjordstrøkene. Eller skiftende skydekke, perioder med sol.
1: Fredag skiftende eller østlig bris. Enkelte sluddbyger eller snebyger på kysten I øst. Fra om ettermiddagen uttrykt for regn eller sluddbyger på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol.
0: Lørdag sørøstlig bris, periodevis frisk bris, liten kuling utsatte plasser. Først I vest, som brer seg østover. Delvis skyet først på dagen. Tilskyende fra sør, fra ettermiddagen, perioder med regn på vidda og I vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke.
2: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de 5 søylene for god helse. Foreldre med barn I kommunen samt ansatte I skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse at den hviler på 5 søyler. Jo sterkere de her søylene jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang I livet, og vi bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt, det summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes I Øyland på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med I en viktig samtale om god helse og oppvekst I Nordkapp. Velmøtt mandag 11. mai.
0: I denne sendingen så skal vi høre at formannskapet har diskutert skal vi opprette stedsutvalg eller ikke. Seniorrådgiver I Nordkapp kommune, Idar Jensen, har fått en henvendelse fra dem som vil skredsikre veien til Nordvågen. Og der det lite tomt som kommunal som veieier ønsker å overta sånn at man kommer seg videre med skredsikringsprosjekt. Og vi skal høre Idar Jensens orientering til formannskapet.
3: Jeg må starte med å beklage litt at jeg på en måte presser inn den saken her I møte, for at den skulle egentlig vært fremmet som en alminnelig sak I neste møte. Men så det evige aspektet om tid før sommeren. Det gjelder en henvendelse som vi fikk I går, fra firma Nordkonsult som utreder skredsikring på Nordvågveien. Der er de i ferd med å planlegge sikringstiltakene, og i den forbindelse så har de behov for å erverve eiendom. Og den eiendommen innehas av Nordkapp kommune. Hvis vi ser på bildet her, så ser vi altså veieiendommen, den fylkesveien som går til Nordvågen. Og den går igjennom, som kjent, en tunnel. Hvis vi ser i tunnelinnslaget, så er det et avvik mellom veieiendommen og der veien går i dag. Og Vegvesenet ønsker å etablere bedre sikringstiltak i det området her, ved tunnelinnslaget. Hva årsaken er til at de må eller ønsker å erverve den eiendommen, jeg er usikker på. Men den eiendommen som kommunen eier, det er en eiendom som ble opprettet i 1860 og ble delt av veien når veien kom der. Og så er jo veien da lagt om via tunnelen i ettertid, og eiendommen stemmer ikke overens med det. Sånn at man har da ønske om at kommunen på en måte avgir eiendomsretten til fylket på det tunnelinnslaget her da. Kommunen har vervet eiendommen i 1987 for 10 000 kroner. Sånn at det er ikke noe stor investering vi har der. Administrasjonen anser det heller ikke som en nødvendighet at kommunen eier den eiendommen. Så er det sånn i delegeringsreglementet at kommunedirektøren er delegert fullmakt til å kjøpe og selge eiendommer hvis de er i henhold til kommunens planer. Og kommunen har ikke noe spesielt plan for det området der. Men i forbindelse med regional transportplan så har vi tatt med punkter om at vi ønsker at skredsikringen på Nordvågveien forseres. Sånn at det administrasjonen egentlig spør om, kan administrasjonen anse det den innspillet til regional transportplan som en del av kommunens plan, og kan da administrasjonen avhende den eiendommen. Så hvis ikke det er veldig store innvendinger mot det, så tenker jeg at det blir sånn.
4: Ja, så i alle fall så anser ikke jeg det her som noe stor utfordring, men den må da forankres politisk. Det ser ut som det samtykkes til det rundt bordet. Ja. Så bør det ta oss godt betalt. Men det er vel et reglement på det også. Ja. Nei, men det virker som formannskapet støtter administrasjonen her.
3: Ja, ordfører, det var snakk om betaling, og jeg mener at Statens vegvesen og fylke erstatter etter en sånn ekspropriasjonstakst som er vel 16 kroner kvadraten, sånn at det er ikke noe store summer ute og går her. Vi klarer ikke å finansiere helsehuset med salg av denne eiendommen.
0: I gamle dager så hadde vi kommunalt oppnemt estetsutvalg, men det stoppet etter hvert opp fordi at man fikk ikke medlemmer bestandig i alle bygden og fiskeværene til å være med i de her estetsutvalgene. Og mange ganger så ble det ikke avholdt møter heller, selv om man fikk valgt utvalg. Så i de senere tider så er det bygdelag, idrettslag og samfunnshusforeninger som har vært et slags høringspunkt for kommunen når man ville spørre om hvordan ser ditt fiskevær på det her forslaget. Men nå ønsker spesialkonsulent Idar Jensen at man får tilbake en mer formell ordning med kommunale stedsutvalg i fiskeværene.
4: Etablering av stedsutvalg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Ordningen med stedsutvalg gjeninnføres. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder. Nordvågen, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær. Det skal være 5 medlemmer i hvert utvalg. Som medlemmer i utvalget velges. Og her nevnes Nordvågen, Gjesvær, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær en gang til, men da uten oppnevnte representanter på nåværende tidspunkt, og innstillingen da er innstillingen slutt. Og her kan jeg bare opplyse om, for jeg gir ordet til kommunedirektøren, at jeg spurte jo formannskapet her i vinter om vi skulle se på denne saken, og det har nå administrasjonen gjort.
3: Vi ser jo at vår formelle forbindelse ut til våre utvær har vært løselig forankret. Det har vært gjort gjennom foreninger og bygdelag. De har ingen formell myndighet til å representere sitt si bygd eller sitt utvær. Nå er det på trappen en ordning med besøksbidrag som er tenkt å finansiere tiltak i kommunen som helhet, spesielt rettet inn mot våre besøkende. Da. Og vi ser jo for oss at det vil bli tiltak i alle utværene, sånn som for eksempel offentlig toalett, avfallsordning, merking av stier og kanskje sikkerhetstiltak som vil komme etter hvert. Da. Og i den forbindelsen så ser vi jo at de innspillene til tiltakene og eventuelle høringsrunder må vi ha en formell motpart i bygden. Da. Og det kan ikke være sånn at et samfunnshusforening skal være den som bare representerer bygda uten videre. Det må være en formell på en måte ja, ordning bak som gjør at de har sin, at det er dem som legitimt representeres i bygd. Og i den forbindelsen så har administrasjonen da foreslått at man gjeninnfører stedsutvalgene, som da eventuelt oppnevnes av kommunestyret, eller man kan delegere det til bygda av alle sine representanter. Eller så kan man se på en sånn mellomordning, at det er kommunestyret som oppnevner, og etter forslag fra stedsutvalgene, men likevel kommunestyret veldig fritt blant representanter som ikke er foreslått også. Så det er, ja, det er opp til kommunestyret å bestemme. Antall medlemmer vil jo også være bare å anse som et forslag. Det som er lagt frem, det kan man bestemme fritt. Hvor mange man mener bør delt.
4: Takk for det. For å åpne ordskiftet så kan jeg jo si at jeg har vært i dialog med et av bygdelagene. Det har jo vært noe, man har jo lest reaksjoner på sosiale medier, og klart det her. I alle fall så vil min intensjon med det her ikke være å på en måte erstatte et bygdelag. Men det er det her formelle. Det er ikke noen plikter i dag. Det er i stor grad opp til ordfører å ta de her årlige møtene. Og så det er på en måte ikke noen plikter mellom kommunen og fiskeværen. Så det er på en måte det jeg ser som en fordel da. Og så tror jeg kanskje det kan være fornuftig å tenke på antall representanter. 5 kan være litt mye å forvente å få til. Så da har jeg Trude Gjengen.
5: Ja, så synes vi det er fint at man sikrer den, altså folkets medvirkning i alle saker som berører folket, og det etableringen av stedsutvalgene støtter vi, og vi ser jo gjerne at det er bygden selv som får stor grad av medvirkning i hvem som skal representere bygden, sånn at det avholdes folkemøter rundt omkring. Og så sier at denne saken kommer opp med begrunnelse i besøksbidragsordninger, så vet vi jo at reisende ikke bare besøker tettsteder. De bruker naturen, eller vi når vi reiser bruker naturen. Og vi har, og da tenker jeg på området Rettvåg, Stranddalen, som er den største fritidseiendomsområdet i Nordkå kommune. Jeg tenker på Grendelag i Kåfjord, som representerer de som har fritidsbolig der. På Sarnes er det sikkert en sånn ordning. Jeg vet ikke hvordan det er i Tufjorden, om de favnes av Skarsvåg. Men jeg tenker at her er flere aktører som hadde vært nyttige bidragsytere inn i når det snakker om tiltak knyttet til besøksbidragsordningen. Så jeg vil oppfordre, jeg vil oppfordre ordføreren til å kontakte de her organisasjoner der folk er organisert i, ikke bare i tettbygde strøk, men også i fritidsboligområdet. Takk.
4: Kan kommentere på det etter hvert. Heidi Holmgren, vær så god.
6: Dette er en sak som varmer mitt Senterpartihjerte. For det aller viktigste er jo at stemmen til folk som bor ikke i hovedstorgata i Honningsvåg skal bli hørt. Og det vet vi jo har vært en utfordring. Man opplever ikke at man blir hørt så mye ute i, på yttersiden av de mest sentrale områdene. Men jeg blir litt forvirret av utredningen. Fordi man snakker om at man ønsker ikke bare en stemme ifra plassene man nevner her, men man ønsker en formell myndighet. Man ønsker en struktur som kommunen skal forholde seg til formelt. Og da ble jeg litt usikker. For hva er det vi snakker om her nå? Er vi inne i, hjemler vi det her i kommuneloven? Er det, for man setter opp i utredninga eksempler fra direktevalg, bydelsutvalg, som jo da er i forbindelse med kommunevalgene, så tar man også da å velge. Så er det her noe man tenker at man skal gjøre til neste kommunevalg, at man kan sette opp at plassene velger sine egne representanter? Personlig så tror jeg at plassene våre er for små til å gjøre den løsningen. Og vi velger jo våre representanter til kommunestyret og til, nå har jo både Arbeiderpartiet og Høyre her i kommunen bestemt seg for å ikke ha utvalgene som tar ekstra vare på oppvekstsektoren og utvalget som tar ekstra vare på helse- og omsorgssektoren. Så man har jo ikke lenger det politiske utvalget. Så er det nå da snakk om å oppnevne et politisk utvalg for hvert av bygden, altså fiskeværene våre. Og det tror jeg også er utfordrende, og det må jo da kommunestyret ta stilling til om det er det man ønsker, men jeg tror jo at for å finne en modell som folk i Nordvågen, Kammevær, Skarsvåg og Gjesvær vil ha, så synes jeg at det savner jeg i utredningen at det lå noen tilbakemeldinger ifra folkene som det gjelder. Dem du ønsker og kommunen ønsker å få kontakt med. Hva slags måte ønsker dem at det blir etablert? Noen strukturer som da kommunen også synes er bra nok siden bygdelagene ikke er en tilstrekkelig struktur sett ifra i hvert fall kommunedirektøren sitt ståsted. Så i tillegg så er jeg helt enig med det SV fremme her, at hvis det handler om besøksbidrag og besøksforvaltninger, så er det mange områder som folk kommer til å bli berørt med. Hvis det snakker om Repvåg, er jo et sted med både næringsaktivitet og turistmakt, annen næring og turisme, og fritidsboliger og boliger. Så jeg føler at saken er ikke helt gjennomarbeid. Skulle man likevel bli nedstemt i å utsette saken, som jeg vil foreslå at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, for å blant annet få inn stemmen fra bygden vår, så er det jo selvfølgelig alternativet at bygden selv må oppnevne dem som de ønsker skal være sine talspersoner. Det er i hvert fall synet fra Senterpartiet. Takk.
4: Takk for det. Det vi samler opp, Tarald Nikolaisen.
7: Takk, ordfører. I likhet med forrige taler så satt vi i Høyre også igjen med litt spørsmål om hva er det egentlig vi vedtar, og er det hva er på en måte formalitetene rundt det her. Ved starten av denne kommunestyreperioden så valgte jo flertallet i kommunestyret at man ikke skulle velge utvalg for HRO og teknisk og OVK, blant annet på grunn av tidsbesvarelser for administrasjon og kostnader knyttet til utvalg, og når man ser det at samme funksjoner blir dekt gjennom formannskapet. Så mitt spørsmål er jo hvorvidt denne stedsutvalgene da vil være et kostnadsspørsmål for kommunen, og hva eventuelt det vil koste kommunen å opprette dem denne her. Kan man se for seg i kroner og øre og antall møter og så videre?
4: Det er jo sånn at det legges jo opp til en prosess nå der man skal utarbeide en plan for hvordan man skal drive inn besøksbidrag. Og det kan iverksettes fra 1. januar 2027. Så det ligger en stor jobb på administrasjon frem mot jul. Og regjeringen har jo vært helt tydelig på at det skal være en plan for hva det skal brukes på, og hvordan det skal drives inn. Og ikke minst at den skal utarbeides i nært samarbeid med næringsliv og innbyggere. Så det blir ivaretatt. Og så har vi jo i tillegg et reiselivsråd som også er en aktør i den prosessen. Ja, og så når det gjelder det andre, så tror jeg kan da kommunedirektøren svare på det først, og det går vel rett til Idar. Vær så god.
8: Ja, spørsmålet omhandler jo om å spørre bygden selv og eventuelt utsette det. Men det berører jo nettopp kjerna i det som saken omhandler. Hvem er det i bygden vi spør? Er det sånn at Nordvågen Samfunnshusforening representerer bygden Nordvågen? Er det dem vi skal snakke med? Eller skal vi da ha en folkeavstemning i Nordvågen? Eller skal det være et åpent folkemøte? Det er nettopp det går på. Altså, kommunestyret står fritt til å opprette de råd og utvalg som kommunestyret måtte mene er hensiktsmessig. Så det er nettopp det administrasjonen påpeker her, at vi har ingen representanter som formelt representerer sitt sibygd eller sitt fiskevær.
4: Takk for det, Heidi Holmgren.
9: Nei, her svarer egentlig kommunedirektøren rett på problemstillingen, som jeg tror vi alle sammen ser. Vi har stemmene fra bygden representert gjennom frivillig sektor med bygdelagene og andre foreninger som jobber for interessene. Og for Senterpartiet er det veldig viktig at kommunen er lydhør for de stemmene som kommer opp. Skulle det være sånn at hver bygd skulle være representert av sitt eget alla formannskap, så er det en helt annen organisering vi er inne på. Da er vi inne på en politisk organisering i kraft av kommuneloven. Og det er derfor at jeg har nå sendt inn et forslag om å sende saken tilbake til administrasjon for videre utredning av det. Personlig så mener jeg at den politiske interessene til bygdelagene ivaretas av formannskapet, ivaretas gjennom de politiske partiene som folk må jobbe gjennom for å få sine interesser, og alle politiske partier kan da jobbe inn saker inn i både formannskapet og i kommunestyret. Så jeg tror at denne saken er ikke ferdig behandlet.
4: Tegner meg selv, så det jeg hadde sett for meg hvis denne saken gikk igjennom i dag, og som det også fremgår av saksutredningen, det er at man går i dialog med fiskeværene våre i form av et folkemøte der man inviterer inn og legger det her frem, at formannskapet har vedtatt at man ønsker å etablere et stedsutvalg, og så får man tilbakemeldinger på det. Og at det kan være prosessen frem mot å eventuelt gjøre et vedtak i kommunestyret. Første anledning er i juni. Det er ikke sikkert vi rekker det, men det kan da bli september. Får man egentlig de tilbakemeldingene som etterlyses i debatten her? Og gitt at vi nå har det krevende med tid om å utarbeide en plan for besøksbidrag, så vil jeg tro at et utsettelsesforslag vil kunne føre til at vi ikke får den medvirkningen fra fiskeværene som vi ønsker akkurat til å etablere en besøksbidragordning. For det vi diskuterer, det er jo, ja, skal vi etablere bobilparkeringer i fiskeværene? Skal vi ha toalett og sanitær for bobiler? Hva skal vi ha i fiskeværene? Hva ønsker man etableres der. Det er jo akkurat det vi ønsker å legge til rette for, at nå fiskeværene får en stemme i. Så mye av det som etterlyser tror jeg kan avklares i en prosess etter det vedtaket i formannskapet. Da er det Trude Gjengen.
5: Med ganske lang fartstid som lokalpolitiker i ulike roller, også som brukbart lang fartstid i formannskap i perioder som varaordfører og også som ordfører, så har jeg forståelse for innspillet fra kommunedirektør, eller fra kommunedirektør, seniorrådgiver. Og jeg mener at innføring av besøksbidrag er riktig, og jeg mener at FN sine bærekraftsmål er viktig i den sammenheng, og da er bærekraftsmål nummer 17 det med å samarbeide for å nå målene også særdeles viktig. Så jeg har forståelse for det initiativet som kommer for å etablere et formelt organ. Og så har jeg, med den fartstiden jeg har, så husker jeg godt at vi etablerte stedsutvalg. Så husker jeg godt at vi fikk det til noen ganger, noen plasser. Og andre plasser sleit man med å få det til å fungere. Og så ble det sånn at man fra kommunens side meldte seg på en måte litt av, men at man bestemte at bygdelaget ivaretar folket sin stemme inn mot kommunen. Og i Nordvågen, hvor man hadde den samfunnshusforeningen, som jeg ikke vet om eksisterer lenger, for mens jeg var ordfører, så var det det lokale næringsliv som ble kontaktet av ordfører for å få kontakt med bygda Nordvågen. Så det å ta en runde på hvordan skal vi ha det, hvordan skal man la folk sine stemmer høres, tenker jeg er viktig. Og så er det vel mulig, kanskje, jeg vet ikke, jeg kan ikke kommuneloven godt nok, men kanskje det er mulig å si at i Skarsvåg eller Gjesvær så fungerer det godt med bygdelaget, og vi bruker bygdelaget som et stedsutvalg. Det er jo mulig. Men jeg synes det er fint at man tenker at man skal reise rundt, og så skal man høre hva bygden tenker også. Og så tenker jeg det er viktig å få ordningen på plass før det blir sånn at samfunnet opplever turismen som bare en belastning.
9: Ja, utsettelsesforslaget er kommet nettopp fordi at jeg følte at ordføreren nå i sin innledning egentlig synliggjorde forventningsgapet som jeg tror eksisterer i denne saken. Det er formannskapet som er det eneste politisk valgte utvalget vi har per nå, som skal ivareta den helhetlige interessen. Så det å oppnevne utvalg til hvert sted for å ivareta sin isolerte interesse, det er en spesiell når Arbeiderpartiet og Høyre har valgt å ikke synes at oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet var viktige nok områder for å oppnevne egne utvalg, så ønsker man å oppnevne et eget utvalg som skal snakke Gjesvær, et eget som skal snakke Kammevær. Her tror jeg det eksisterer et forventningsgap, og det er begrunnelsen for at jeg nå fremmer det forslaget på å sende den tilbake for å få de her tingene utredet mer djupere. Takk.
4: Vi er på sak 25-26, etablering av stedsutvalg. Det er kommet inn et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til før vi går videre i debatten. Yngve Kristiansen.
10: Det blir som en stemmeforklaring til utsettelsesforslaget. Nå vet jeg ikke hvordan det lyder, jeg har ikke fått det opp, men SV blir jo støtte utsettelsesforslaget, og det ønsker at det gikk tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding basert blant annet på de innspillene som er kommet til møte her. Takk.
4: Takk for det. Andre som ber om ordet til forslaget. Skal jeg referere forslaget her, for det lyder som følger. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for videre utredning med vekt på å få med stemmene fra befolkningen i fiskeværene i Nordkapp kommune. I tillegg må det vurderes hvordan interessen til befolkningen i øvrige områder i kommunen skal ivaretas. Saken kommer tilbake til formannskapet. Da tar vi stilling til utsettelsesforslaget. De som støtter det viser ved stemmetegn. De som er imot behaget å sitte i ro. Da falt utsettelsesforslaget mot fire stemmer. Og da har jeg Yngve Kristiansen på tallliste.
10: Ja, forslaget sånn som det var fremlagt her i kommunedirektørens innstilling, så var det nærmest åpen for å smette inn navn i utvalgene til de forskjellige fiskeværene og plassene. Nordvågen, Gjesvær, Kammivær, Skarsvåg. Så har det også vært løftet frem hva med områdene for utfart og hytteområder og ivaretagelse av de interessene som måtte være der. Og vil et stedsutvalg kunne representere det også. Så jeg har løftet flere problemstillinger også rundt formaliseringen av eventuelle stedsutvalg og hvilken påvirkning de skal ha. Det er jo angitt noe av det, men det vil jo også være en forventning når man etablerer stedsutvalgene at de innspill som måtte komme derifra respekteres. Nå har vi jo i kommunen så har det politiske flertallet her valgt å gå bort fra en hel del utvalg. Vi har formannskapet, vi har kommunestyret. Det har kanskje en økonomisk side av det her, når man skal formalisere det her og innkalle folk til møter og istedsutvalgene. Der er noen flere problemstillinger som er løftet frem her. For SVs side så ser vi det at det er nevnt det her med besøksbidrag og det forestående arbeidet der. Vi har et reiselivsråd som skal få innspill. Men det kan da på samme måte som vi er det representative demokratiet her, så kan jo man så der basere seg på innspill fra om det er bygdelag, om det er andre som ønsker å fremme sin røst. Det går an å være ute, dra ut til Gjesvær, til Nordvågen, til de forskjellige plassene, og ha folkemøter på de konkrete problemstillingene som er rundt hva skal besøksbidrag finansiere, hvordan utmarksforvaltning skal man ha her. Summen, i hvert fall fra SVs side, er at vi hadde ønsket at administrasjonen bearbeidet det her mer, og at man ikke vedtok stedsutvalg når vi ikke har avklart økonomien i det, og heller kunne arrangere folkemøter og få tilbakemeldinger i de forskjellige fiskeværene og utværene, og så bearbeide det derifra.
4: For det er det Heidi Holmgren.
9: Utsettelsesforslaget falt, så behandler vi jo saken, og innstillingen er jo der. I saken, innstillingen, det innstilles ikke på hvilke alternativ vi skal velge. Om vi skal velge type etter kommuneloven, bydelsvalg, om vi skal oppnevne direkte av kommunestyret, eller om vi skal gjøre valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Det er jo de tre skissene som administrasjonen har lagt til grunn. Men så har også utredningen legg inn et premiss om at et stedsutvalg har viktige funksjoner. Altså, vi gir dem nå da, gjennom det her vedtaket, så forstår jeg at vi gir dem funksjon høringsinstans, initiativtager, sosialt liv og det å representere bygda. Altså føler jeg vel at når vi nå gir da de viktige funksjonene til utvalget, så har vi valgt bort alternativ 1, som er, og egentlig alternativ 2 også, som er mer et politisk oppnemt stedsutvalg. Så da er vi igjen ved valg 3, som er valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Da slutter jeg meg til det, og forstår at det er alternativ 3 som er det som kommunedirektøren må ta utgangspunkt i for den videre arbeidet i saken. og at det da folkemøter lokalt kan komme med de navnene som man ønsker skal være i stedsutvalget.
4: Saksopplysning fra administrasjonen.
8: Det er jo viktig å skille mellom det, dagens ordning og den som er foreslått. Altså, dagens ordning, det er en privat ordning. Et bygdelag, det er en privat organisasjon utenfor det kommunale systemet. Et stedsutvalg, det er altså en formell kommunal utnemt utvalg og er innenfor det kommunale systemet. Så er det sånn at hva et utvalg skal foreta seg, det bestemmes gjennom et reglement som kommunestyret bestemmer eller fastsetter. Og det er jo naturlig at man da, før kommunestyret fastsetter reglement for utvalgene, at man gjør det i samarbeid med de personene som da blir valgt inn i utvalgene, for at utvalgene selv skal få lov til å komme med forslag til hvilke saker de skal behandle og hvilke fullmakter de får. Det er sånn tankegangen i dette tilfellet er da. Takk.
4: Ja, så var det med økonomi. Om det hadde noen økonomiske konsekvenser.
8: Ja, ordfører. Et utvalg dekkes jo etter det reglementet vi har for økonomiske godtgjørelser for de folkevalgte. Så det vil jo da avhenge av hvor mange medlemmer blir det i utvalget, hvor mange møter blir det. Men det er jo også en ting som sannsynligvis kan dekkes gjennom besøksbidrag. At det arbeidet som utvalgene gjør i forbindelse med oppdrag for å ivareta besøksforvaltninga, det kan dekkes av besøksforvaltninga. Takk.
4: Takk for det. Heidi Holmgren.
9: Takk for klargjøringen fra kommunedirektøren. Og nå ble det nevnt at utvalgsmedlemmene skal da behandles som under reglementet for folkevalgte. Så da forstår jeg at kommunedirektøren ser for seg å anbefale til formannskapet å opprette politiske utvalg med folkevalgte. Og det er da jeg må spørre meg, og jeg spør oss i lag, om vi tror det er hensiktsmessig å oppnevne politiske utvalg for hvert sted for kommunen. Formannskapet er det politiske folkevalgte organet som ivaretar stemmene ifra hele kommunen. Hele kommunen. Mens man nå går inn i et spor hvor hvert sted skal ha sitt folkevalgte organ og kjempe sine saker. Jeg tror ikke det her legger grunnlaget for fremdrift og for utvikling av kommunen som helhet. Men Senterpartiet er glad hvis at kommunen, Nordkapp kommune, er tydelig på at vi skal høre på hva alle folk på alle steder, store og små steder, mener. Men å overlate politiske ansvar inn i små utvalg på små steder, det har også en annen side. Det har en bakside. Så den er ikke fremkommet i utredningen her. I det hele tatt er de tre alternativene nevnt, men ikke gitt det noen utredning. Det var bakgrunnen for at vi ville sende saken tilbake. Det ble ikke gjort.

0: som fyller det.
1: Ja, ordfører, hvis man leser kommunedirektørens innstilling, så står det klart der at det oppnevnes. Så det ligger i innstillingen til kommunedirektøren, hva som er ønskelig av de alternativene.
2: Det at Nordkapp kommune ønsker å samarbeide i større grad med fiskeværene, synes jeg i utgangspunktet en utrolig god idé, og kanskje også til dels savnet. Så det skal man gå inn med et positivt sinn. Så er vi klare over i Høyre at man har representanter ute i fiskeværene med ulike strukturer, ulike formål. Og så fungerer de i mer eller mindre grad. Det er ikke lett å sammenligne dem. Det blir redegjort godt for hva behovet er, hvilke viktige saker som kommer, tidsaspektet, og at det er behov for en formell kanal. Det synes jeg, og hvem som skal være i de utvalgene, der må det gjøres en jobb. Og da blir jeg beroliget av ordfører av å høre at nå varierer vi ikke folkene her. Vi velger en modell, og så skal det skje folkemøter. Der vi tar stilling til å møte bygdelagene, samfunnshusforeninger og whatnot, og høre på hva de kommer med. For de kommer til å komme med en nøyaktig idé med flere ting, som de sier i sosiale medier. Og det er ikke dumme ting de kommer med. Så hvordan den endelige modellen blir, den landes jo ikke nå. Men det skal vi jo være i dialog om, og da er jeg trygg på at vi kan lande gode stedsutvalg med en veldig god intensjon. Så det er der jeg står, og Høyre står, men til slutt så er det et poeng i det her med, det står jo ikke i innstillingen at det er et politisk utvalg i så måte, og at det skal honoreres med, i tråd med politikergodtgjørelsen i andre utvalg. Det kom litt ploms på meg. Kan vi få stadfestet hva tanken er og hva det som ligger i det da? Og er det et alternativ at det er frivillig? Det er et oppnevnt stedsutvalg. Det bør landes litt, synes jeg. Takk.
3: Heidi Holmgren.
0: Jeg er veldig enig med det Høyre nå la frem. Veldig bra betraktning og helt på spiken av hva er det vi egentlig vil. Utredningen har åpnet på en måte opp en port som uten egentlig å føre oss helt gjennom med en konsistent anbefaling. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder er et forslag. Det oppnevnes, ok? Og så står det at det skal velges 5 medlemmer i hvert utvalg. Så det er jo greit at vi her og nå oppnevner de stedsutvalgene, men de er jo luft inntil medlemmene skal velges. Og det er jo den måten medlemmene skal velges på, som jeg også oppfatter at Høyre problematiserte. Og jeg synes at det er helt essensielt, og mener fortsatt at det er modell 3, akkurat sånn som Alseth også poengterte, at folkemøtene må lokale folkemøter og de foreningene som eksisterer kan gjøre det. Takk.
3: Replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg vil bare understreke det at jeg ikke er imot eller stiller problematisere hvordan dette skal velges. Jeg tenker det er naturlig at det er kommunestyret som gjør det etter en dialog. Det er mer stille spørsmålet om hva skal barnet hete, og hvorfor skal det honoreres som det nevnes her muntlig, men ikke dokumentert skriftlig.
0: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at her treffer Høyre spikeren helt på hodet.
3: Trude Jangen.
4: Som sagt, tidligere så har Nordkapp kommune hatt stedsutvalg. Det døde ut, eller visste ut, og i hvilken grad formalitetene var ivaretatt, det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så har jeg fått et innspill fra en innbygger i en bygd, som i hvert fall har sittet som representant i et bygdelag, som sier at Nordkapp kommune har tidligere forpliktet seg til at bygdelagene skal være høringsinstans vedrørende saker som angår de respektive bygden. Så det må man jo finne ut. Finnes det en formell avtale på det? Det vil jeg tro. Så at man har hele komplekset på gang. Takk.
3: Takk for det. Da er neste Stine Marie Strifeldt.

0: Utifra det som etterspørres da, blant annet på innstillingen og det at vi kommer tilbake til det her konkretisering rundt folkemøter, så har jeg lagt inn bare rett og slett et forslag nå om at det er et tilleggsforslag. Det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalget.
1: Da er det Yngve Kristiansen.
2: Ordfører, og strengt tatt bare et spørsmål på om det er tenkt hvem som skal ivareta sekretariatfunksjon og protokollføring til de møtene, om det tenkes at sentraladministrasjonen bistår, eller om man skal oppnevne noe spesielt til det. Takk.
1: Det ble jo en interessant debatt ut av det her, og det er jo veldig bra. For meg så er også egentlig den opplagte veien nå at administrasjonen legger til rette for folkemøte i fiskeværen. Jeg tror jeg kommer til å hive meg med på den selv for å få innspill til nettopp den diskusjonen vi har her. Og så er det også nevnt fra administrasjonen at en løsning kan være at man ser til reglementet og på en måte beskriver rollen til stedsutvalget i reglementet til kommunen, at man kan eventuelt avgrense det der hva man ønsker at det skal være. Jeg er litt sånn usikker på om jeg er enig om at det er et politisk organ. Det vil jo være et utvalg oppnevnt av kommunestyret som er et politisk organ. Men jeg tror det man gjør nå, at man legger til rette ved folkemøter og får innspill, så har vi egentlig et godt grunnlag for veien videre, og administrasjonen har fått med seg den politiske debatten også i saken. Replikk, Heidi Holmgren.
3: Ordfører, du uttrykte deg nå på at du var usikker på om det kunne være et politisk organ. Utredningen sier jo helt tydelig at et alternativ er alternativ 1 er et politisk organ. Og da er det klart at det trengs å knytte til de hjemlene som er. Og det er jo heller ikke gjort i utredningen, sånn at i det videre arbeidet så håper ordføreren ser til at det blir gjort.
1: Takk, jeg kan svare på den. Det er jo at jeg oppfatter det som et utvalg utpekt av kommunestyret, og at man kan beskrive rollen til utvalget i reglementet. Det er sånn jeg har oppfattet debatten.
4: Det var snakk om godtgjøring her i sted, og i vårt reglement for godtgjøring så heter det at det er en standardsats per møte for kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og øvrige styrer, råd og utvalg. Det er altså å regne som et folkevalgt utvalg når det er oppnevnt av kommunestyret. Hvorvidt det skal få politiske oppgaver, eller nyansen i de politiske oppgavene, vil jo da reguleres gjennom et reglement som kommunestyret fastsetter. Så hvis den får oppgaven kun å være en høringsinstans for saker som sendes på høring fra kommunestyret, så blir det det. Så det er kommunestyret som har full kontroll.
1: De som støtter kommunedirektørens innstilling bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling vedtatt mot en stemme. Og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, som lyder at det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalgene. Den som støtter det bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Da er det enstemmig vedtatt.
5: Klokka er 16.57.
6: Nordkapp nytt. Formannskapet i Nordkapp har vedtatt å gjeninnføre stedsutvalget i fiskeværene. Det skal etableres utvalg i Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær, og det skal gjennomføres folkemøter for å få innspill til hvem som skal sitte i stedsutvalget. Vedtaket ble gjort mot én stemme. Vi trenger en formell kanal ut mot fiskeværene, særlig med tanke på besøksbidrag og tiltak som kommer der, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i formannskapet. Kommunedirektørens innstilling var å gjennomføre ordningen med stedsutvalg med 5 medlemmer i hvert utvalg. Utvalgene er tenkt som høringsinstans, initiativtaker og bindeledd mellom bygden og kommunen. I tillegg vedtok formannskapet enstemmig tillitsforslag om at det skal holdes folkemøter lokalt før representantene blir valgt. Fra Senterpartiet uttrykte Heidi Holmgren skepsis til å opprette det hun mente kunne bli små politiske organ i hver bygd. Hun advarte mot at lokale utvalg kan føre til fragmentering og svekke helhetstenkninga i kommunen, selv om partiet tydelig på at alle bygden skal bli hørt. Tarald Nikolaisen Høyre mente folkemøtet avgjørende for legitimiteten og at det viktig å skille mellom private bygdelag og formelle kommunale utvalg. Flertallet i formannskapet konkluderte med at arbeidet må starte nå, og at dialogen med bygden gjennom folkemøtet blir avgjørende for hvordan stedsutvalgene til slutt organiseres. Lørdag er det sesongstart for perletur, i år med 650 turer rundt om i hele Finnmark. Hvilke turer som åpner lørdag 9. mai og i uken som kommer, vises på perletur.no. Det er også her koden som finnes på turene registreres ifølge pressemeldinga fra Finnmark Friluftsråd. Perletur som har med samtlige 18 kommuner i Finnmark kan i jubileumsåret freste finnmarkingene og tilreisende med 650 varierte turer. Så mange turer har det aldri vært med tidligere siden oppstarten for 10 år siden. Noen av perleturene er enkle og ligger tett der folk bor, mens andre ligger langere unna og er mer krevende. Nettopp det med variasjonen både når det gjelder geografi og vanskelighetsgrad står sentralt for Finnmark Friluftsråd og de mange frivillige som jobber med perletur. På turene finnes en kode som turgåeren legger inn på utinord.no og perletur.no. Husk at det lett å legge til familiemedlemmer til sin egen bruker. Noen vil sikkert savne appen Stikk ut! Utropstegn som var brukt i 2024 og 2025. Økonomi og problemet å få den her til å snakke sammen med nettsiden er årsaken til at den ikke er i bruk i år. Årets målsetting er 8000 deltakere som gjennomfører 160.000 perleturer, 20 turer i snitt per deltaker. Nye dagsturhytter kommer også i år. De populære dagsturhyttene er blitt mange av, og det blir flere. Perleturhytten er navnet i Finnmark, 22 hytter totalt. Planene for hytte i fremtida, Ingøya i Måsøy kommune, Nussvåg i Loppa, Hambuktfjell i Lakselv og Tanahorn eller Linken i Berlevåg kommune. 9 representanter fra Nordkapp deltok denne uka på den nordnorske cruisekonferansen i Kirkenes. Det understreker både betydningen av Nordkapp som cruisedestinasjon og det gode samarbeidet på tvers av aktørene i regionen. Nordkapp er en av de viktigste cruisehavnene i Nord-Norge. Den sterke tilstedeværelsen på konferansen viser hvordan lokale aktører jobber målrettet sammen for å utvikle og styrke destinasjonen. Delegasjonen besto av representanter fra Visit Nordkapp, Nordkapp Region Havn, Nordkapp Hall, Nordkapp Museet, Perleporten Kulturhus og Nordkapp kommune. Sammen representerte de bredden i reiselivstilbudet i Nordkapp, fra havn, logistikk til kultur, opplevelse og vertskap. Formannskapet i Nordkapp fikk orientering om at det kan bli aktuelt å selge en kommunal eiendom på vestersida i Nordvågen, like ved tunnelinnslaget. Det var bred enighet om at salg ikke skaper problemer for kommunen. Seniorkonsulent Idar Jensen orienterte om at kommunen har mottatt en henvendelse knyttet til arbeid med skredsikring på Nordvågveien. Tomta det er snakk om eies av kommunen og ligger i et område der eiendomsgrensen ikke lenger er samsvarer med dagens veitrasé. Administrasjonen anser det ikke som nødvendig at kommunen eier denne eiendommen, og har ingen konkrete planer for området, sa Idar Jensen i formannskapet. Jensen viste til at kommunen i sitt innspill til regional transportplan har bedt om skredsikring på Nordvågveien forseres, og det kan ses som en del av kommunens planer. Jensen opplyste at erstatning i slike saker normalt følger en ekspropriasjonstakst fastsatt av Statens vegvesen og fylkeskommunen. Liverpool-supportere og andre fotballsupportere i Nordkapp prøver å dra hverandre med på kino fredag 29. mai. Nordkapp Kino viser da filmen om legenden Kenny Dalglish. Denne dokumentaren forteller Dalglish selv historien om sitt liv og karriere sammen med kona Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, tegner Asif Kabedi et nært portrett av en stor spiller, en vanvittig ydmyk helt fra Liverpool og fotballverden. Filmen har Norges premiere 15. mai, men vises kun på kino i 2 uker frem til 31. mai. Vestre Finnmark tingrett har dømt en mann bosatt i Bergen, men vernepliktig i Porsanger, til samfunnsstraff i 36 timer, en straff som må gjennomføres i løpet av 120 dager. Mannen er også dømt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner. Det var i mars 2025 mannen i området Banak Bar i Laksel dyttet et militærpoliti i brøstet etter ordensforstyrrelser, slo militærpolitiet flere ganger i hodet og i brøstet. Tiltalte var til stede under hovedforhandlingen og kjente seg ikke skyldig. Det var en delt rett som dømte mannen til samfunnsstraff. Aktor la ned påstanden om 18 dagers fengsel. Snorre Vangen, 29 år, student Paradis. Pål Karlstad, 34 år, student Lakselv. Thomas Friis Mikkelsen, 55 år, inspektør Lakselv ungdomsskole, bosatt i Indre Billefjord. Krigen i Midtøsten gjør både nordmenn og flyselskap urolig. Tusenvis av avganger er allerede kansellert på grunn av drivstoffprisene, og flere kan det bli. Mange er redde for at sommerturen ryker nå, det sier Katrine Kleppestø, fagsjef for reise i Frende Forsikring, i en pressemelding. De siste ukene har Frende fått mange henvendelser fra fortvilte kunder som enten har fått reisen sin kansellert, eller som er redde for at drømmeferien kan ryke på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel. Den frykten forstår jeg godt. Jeg tenker selv på utenlandsturen jeg skal på i sommer. Det er også viktig å huske at situasjonen ikke er tilbake til normalen på et blunk når krigen en dag tar slutt. Markedene trenger tid til å stabilisere seg, sier hun. En ting mange kunder lurer på er om reiseforsikringen deres dekker fly som blir kansellert på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Nei, er det enkle svaret. Det er ingen reiseforsikringer som dekker det. Det er flyselskapet som skal refundere deg for fly som kanselleres på grunn av dette. Det samme gjelder hvis reisen du har planlagt blir kansellert på grunn av reiseråd innført av UD etter at du har booket turen, sier Kleppestø. Sparebank 1 Nord-Norges resultat for første kvartal 2026 viser 924 millioner kroner før skatt. Dette er 84 millioner kroner lavere enn samme kvartal i 2025. Konsernsjef Hanne Caroline Kremer sier det her om tallene. Vi er tilfreds med tallene, særlig opp mot en makrosituasjon preget av økende usikkerhet. Vi fortsetter å vokse på en bærekraftig måte, og egenkapitalavkastningen var på 14,9%, og det er sterkt. Samtidig er jeg bekymret både for folk og næringsliv i landsdelen, fordi jeg mener flere røde flagg ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor av regjering og storting, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i en pressemelding. Konsernsjefen peker på at beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i andre deler av landet, og at viljen til å styrke nordnorsk infrastruktur virker begrenset. Flere nordområdemeldinger har de siste 20 årene pekt på at landsdelen strategisk har stor betydning. Nå er vi i totalforsvarsåret 2026, og jeg sier det rett ut, beredskapen i Nord-Norge er svak. Noen vil sikkert undre seg om hvorfor en finansinstitusjon som Sparebank 1 Nord-Norge skal involvere seg i sånne spørsmål. Svaret er todelt. Som bank er vi avhengig av gode rammevilkår for næringsliv og folk i landsdel. Men enda viktigere er det å understreke at nasjonen Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord eller sikre suvereniteten uten betydelige grep. For meg er det vanskelig å forstå at det ikke skjer mer og at det ikke skjer raskere, sier Kremer. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag og torsdag 7. mai. Honningsvåg 5 grader svak vind. Mehamn 3 grader svak vind. Fruholmen 4 grader. Østlig lett bris 3 meter per sekund. Lakselv 6 grader og vindstille. Karasjok 5 grader flau vind. Hammerfest 4 grader. Østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn 6,9 grader, målt i Lakselv torsdag før klokka 13. Mest nedbør i løpet av en time falt det torsdag før klokka 10 i Honningsvåg med 1,5 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Torsdag nordøst eller skiftende bris, perioder med sluddbyger og snebyger i kyststrøkene og fjordstrøkene, eller skiftende skydekke, perioder med sol. Fredag skiftende eller østlig bris. Enkelte sluddbyger eller snebyger på kysten i øst. Fra om ettermiddagen utrygt for regn eller sluddbyger på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol. Lørdag sørøstlig bris, periodevis frisk bris. Liten kuling utsatte plasser, først i vest, som brer seg østover. Delvis skyet først på dagen. Tilskyet fra sør, fra om ettermiddagen, perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke.
5: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen samt ansatte i skole og barnehage inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Aulaen på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Vel møtt mandag 11. mai.
6: I denne sendingen så skal vi høre at formannskapet har diskutert, skal vi opprette stedsutvalg eller ikke? Seniorrådgiver i Nordkapp kommune, Idar Jensen, har fått en henvendelse fra dem som vil skredsikre veien til Nordvågen, og der er det lite tomt som er kommunal, som veieier ønsker å overta sånn at man kommer seg videre med skredsikringsprosjekt. Og vi skal høre Idar Jensens orientering til formannskapet.
7: Jeg må starte med å beklage litt at jeg på en måte presser inn den saken her i møte, for at den skulle egentlig vært fremme som en alminnelig sak i neste møte, men så er det det evige aspektet om tid før sommeren. Det gjelder en henvendelse som vi fikk i går, fra firma Nordkonsult, som utreder skredsikring på Nordvågveien. Der er de i ferd med å planlegge sikringstiltakene, og i den forbindelse så har de behov for å erverve eiendom. Og den eiendommen innehas av Nordkapp kommune. Hvis vi ser på bildet her, så ser vi altså veieiendommen, den fylkesveien som går til Nordvågen. Og den går igjennom, som kjent, en tunnel. Hvis vi ser i tunnelinnslaget, så er det et avvik mellom veieiendommen og der veien går i dag. Og Veivesenet ønsker å etablere bedre sikringstiltak i det området her, ved tunnelinnslaget. Hva årsaken er til at de må eller ønsker å erverve den eiendommen, jeg er usikker på, men den eiendommen som kommunen eier Det er en eiendom som ble opprettet i 1860 og ble delt av veien når veien kom der. Og så er jo veien da lagt om via tunnelen i ettertid, og eiendommen stemmer ikke overens med det. Sånn at man har da ønske om at kommunen på en måte avgir eiendomsretten til fylket på det tunnelinnslaget her. Da. Kommunen har vervet eiendommen i 1987 for 10 000 kroner. Sånn at det er ikke noe stor investering vi har der. Administrasjonen anser det heller ikke som en nødvendighet at kommunen eier den eiendommen. Så er det sånn i delegeringsreglementet at kommunedirektøren er delegert fullmakt til å kjøpe og selge eiendommer hvis de er i henhold til kommunens planer. Og kommunen har ikke noe spesiell plan for det området der. Men i forbindelse med regional transportplan så har vi tatt med punkter om at vi ønsker at skredsikringen på Nordvågøyen forseres. Sånn at det administrasjonen egentlig spør om, kan administrasjonen anse det den innspillet til regional transportplan som en del av kommunens plan, og kan da administrasjonen avhende den eiendommen. Så hvis ikke det er veldig store innvendinger mot det, så tenker jeg at det blir sånn.
1: Ja, så i alle fall så anser ikke jeg det her som noe stor utfordring, men den må da forankres politisk. Det ser ut som det samtykkes til det rundt bordet. Ja. Så bør det ta oss godt betalt. Det er vel et reglement på det også. Ja. Nei, men det virker som formannskapet støtter administrasjonen her.
7: Ja, ordfører, det var snakk om betaling, og jeg mener at Statens vegvesen og fylke erstatter etter en sånn ekspropriasjonstakst som er vel 16 kroner kvadraten, sånn at det er ikke noe store summer ute og går her. Vi klarer ikke å finansiere helsehuset med salg av denne eiendommen.
6: I gamle dager så hadde vi kommunalt oppnevnt stedsutvalg, men det stoppet etter hvert opp fordi at man fikk ikke medlemmer bestandig i alle bygden og fiskeværene til å være med i de her stedsutvalgene. Og mange ganger så ble det ikke avholdt møter heller, selv om man fikk valgt utvalg. Så i de senere tider så er det bygdelag, idrettslag og samfunnshusforeninger som har vært et slags høringspunkt for kommunen når man ville spørre om hvordan ser ditt fiskevær på det her forslaget. Men nå ønsker spesialkonsulent Idar Jensen at man får tilbake en mer formell ordning med kommunale stedsutvalg i fiskeværene.
1: Etablering av stedsutvalg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Ordningen med stedsutvalg gjeninnføres. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder. Nordvågen, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær. Det skal være 5 medlemmer i hvert utvalg. Som medlemmer i utvalget velges. Og her nevnes Nordvågen, Gjesvær, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær en gang til. Men da uten oppnevnte representanter på nåværende tidspunkt, og innstillingen da er innstillingen slutt. Og her kan jeg bare opplyse om, før jeg gir ordet til kommunedirektøren, at jeg spurte jo formannskapet her i vinter om vi skulle se på denne saken, og det har nå administrasjonen gjort.
7: Vi ser jo at vår formelle forbindelse ut til våre utvær har vært løselig forankret. Det har vært gjort gjennom foreninger og bygdelag. De har ingen formell myndighet til å representere sin bygd eller sitt utvær. Nå er det på trappen en ordning med besøksbidrag som er tenkt å finansiere tiltak i kommunen som helhet, spesielt rettet inn mot våre besøkende. Da. Og vi ser jo for oss at det vil bli tiltak i alle utværene, sånn som for eksempel offentlig toalett, avfallsordning, merking av stier og kanskje sikkerhetstiltak som vil komme etter hvert. Da. Og i den forbindelsen så ser vi jo at de innspillene til tiltakene og eventuelle høringsrunder må vi ha en formell motpart i bygden. Da. Og det kan ikke være sånn at et samfunnshusforening skal være den som bare representerer bygda uten videre. Det må være en formell på en måte ja, ordning bak som gjør at de har sin, at det er dem som legitimt representeres i bygd. Og i den forbindelsen så har administrasjonen da foreslått at man gjeninnfører stedsutvalgene, som da eventuelt oppnevnes av kommunestyret, eller man kan delegere det til bygda og velge sine representanter. Eller så kan man se på en sånn mellomordning, at det er kommunestyret som oppnevner, og etter forslag fra stedsutvalgene, men likevel kommunestyret veldig fritt blant representanter som ikke er foreslått også. Så det er, ja, det er opp til kommunestyret å bestemme. Antall medlemmer vil jo også være bare å anse som et forslag. Det som er lagt frem, det kan man bestemme fritt hvor mange man mener bør delt.
1: Takk for det. For åpne ordskiftet så kan jeg jo si at det har vært i dialog med et av bygdelagene. Det har jo vært noe, man har jo lest reaksjoner på sosiale medier og klart det her. I alle fall så vil min intensjon med det her ikke være å på en måte erstatte et bygdelag. Men det er det her formelle. Det er ikke noen plikter i dag. Det er i stor grad opp til ordfører å ta de her årlige møtene. Og så det er på en måte ikke noen plikter mellom kommunen og fiskeværen. Så det er på en måte det jeg ser som en fordel da. Og så tror jeg kanskje det kan være fornuftig å tenke på antall representanter. 5 kan være litt mye å forvente å få til. Så da har jeg Trude Gjengen.
3: Ja, så synes vi det er fint at man sikrer den, altså folkets medvirkning i alle saker som berører folket. Og det etableringen av stedsutvalgene støtter vi. Og vi ser jo gjerne at det er bygden selv som får stor grad av medvirkning i hvem som skal representere bygden. Sånn at det avholdes folkemøter rundt omkring. Og så sier at denne saken kommer opp med begrunnelse i besøksbidragsordningen. Så vet vi jo at reisende ikke bare besøker tettsteder. De bruker naturen. Eller vi, når vi reiser, bruker naturen. Og vi har, og da tenker jeg på området Reppvåg, Stranddalen, som er den største fritidseiendomsområdet i Nordborg kommune. Jeg tenker på Grendelag i Kåfjord, som representerer de som har fritidsbolig der. På Sarnes er det sikkert en sånn ordning. Jeg vet ikke hvordan det er i Tufjorden, om de favnes av Skarsvåg. Men det, jeg tenker at det her er flere aktører som hadde vært nyttige bidragsytere inn i når det snakker om tiltak knyttet til besøksbidragsordningen. Så jeg vil oppfordre ordføreren til å kontakte de her organisasjoner der folk er organisert i, ikke bare i tettbygde strøk, men også i fritidsboligområdet.
1: Kan kommentere på det etter hvert. Heidi Holmgren, vær så god.
3: Dette er en sak som varmer mitt Senterpartihjerte. For det aller viktigste er jo at stemmen til folk som bor, ikke i Hovedstorgata i Honningsvåg, skal bli hørt. Og det vet vi jo har vært en utfordring. Man opplever ikke at man blir hørt så mye ute i på yttersiden av de mest sentrale områdene. Men jeg blir litt forvirret av utredningen, fordi man snakker om at man ønsker ikke bare en stemme fra plassene man nevner her, men man ønsker en formell myndighet. Man ønsker en struktur som kommunen skal forholde seg til formelt. Og da ble jeg litt usikker. For hva er det vi snakker om her nå? Er vi inne i, hjemler vi det her i kommuneloven? Er det, for man setter opp i utredninger eksempler fra direktevalg, bydelsutvalg, som jo da er i forbindelse med kommunevalgene, så tar man også da å velge. Så er det her noe man tenker at man skal gjøre til neste kommunevalg, at man kan sette opp at plassene velger sine egne representanter? Personlig så tror jeg at plassene våre er for små til å gjøre den løsningen. Og vi velger jo våre representanter til kommunestyret og til, nå har jo både Arbeiderpartiet og Høyre her i kommunen bestemt seg for å ikke ha utvalgene som tar ekstra vare på oppvekstsektoren og utvalget som tar ekstra vare på helse- og omsorgssektoren. Så man har jo ikke lenger det politiske utvalget. Så er det nå da snakk om å oppnevne et politisk utvalg for hvert av bygden, altså fiskeværene våre. Og det tror jeg også er utfordrende, og det må jo da kommunestyret ta stilling til om det er det man ønsker, men jeg tror jo at for å finne en modell som folk i Nordvågen, Kammevær, Skarsvåg og Gjesvær vil ha, så synes jeg at savner jeg i utredningen at det lå noen tilbakemeldinger ifra folkene som det gjelder. Dem du ønsker og kommunen ønsker å få kontakt med. Hva slags måte ønsker dem at det blir etablert noen strukturer som da kommunen også synes er bra nok siden bygdelagene ikke er en tilstrekkelig struktur sett ifra i hvert fall kommunedirektøren sitt ståsted. Så i tillegg så er jeg helt enig med det SV fremmer her, at hvis det handler om besøksbidrag og besøksforvaltninger, så er det mange områder som folk kommer til å bli berørt med. Hvis det snakker om Repvåg, er jo et sted med både næringsaktivitet og turistmakt, annen næring og turisme, og fritidsboliger og boliger. Så jeg føler at saken er ikke helt gjennomarbeid. Skulle man likevel bli nedstemt i å utsette saken, som jeg vil foreslå at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, for å blant annet få inn stemmen fra bygden vår, så er det jo selvfølgelig alternativet at bygden selv må oppnevne dem som de ønsker skal være sine talspersoner. Det er i hvert fall synet fra Senterpartiet. Takk.
1: Takk for det. Det vi samler opp, Tarald Nikolaisen.
8: Takk, ordfører. I likhet med forrige taler så satt vi i Høyre også igjen med litt spørsmål om hva er det egentlig vi vedtar, og er det, hva er på en måte formalitetene rundt der nær. Ved starten av denne kommunestyreperioden så valgte jo flertallet i kommunestyret at man ikke skulle velge utvalg for HRO og teknisk og OVK, blant annet på grunn av tidsbesvarelser for administrasjon og kostnader knyttet til utvalg, og når man ser det at samme funksjoner blir dekt gjennom formannskapet. Så mitt spørsmål er jo hvorvidt denne stedsutvalgene da vil være et kostnadsspørsmål for kommunen, og hva eventuelt det vil koste kommunen å opprette denne her. Kan man se for seg i kroner og øre og antall møter og så videre?
1: Det er jo sånn at det legges jo opp til en prosess nå der man skal utarbeide en plan for hvordan man skal drive inn besøksbidrag. Og det kan iverksettes fra 1. januar 2027. Så det ligger en stor jobb på administrasjon frem mot jul. Og regjeringen har jo vært helt tydelig på at det skal være en plan for hva det skal brukes på og hvordan det skal drives inn. Og ikke minst at den skal utarbeides i nært samarbeid med næringsliv og innbyggere. Så det blir ivaretatt. Og så har vi jo i tillegg et reiselivsråd som også er en aktør i den prosessen. Ja, og så når det gjelder det andre, så tror jeg kan da kommunedirektøren svare på det først, og det går vel rett til, til Idar. Vær så god.
7: Ja, spørsmålet omhandler jo om å spørre bygden selv og eventuelt utsette det. Men det berører jo nettopp kjerna i det som saken omhandler. Hvem er det vi, i bygden vi spør? Er det sånn at Nordvågen samfunnshusforening representerer bygden Nordvågen? Er det dem vi skal snakke med? Eller skal vi da ha en folkeavstemning i Nordvågen? Eller skal det være et åpent folkemøte? Det er nettopp det det går på. Altså, kommunestyret står fritt til å opprette de råd og utvalg som kommunestyret måtte mene er hensiktsmessig. Så det er nettopp det administrasjonen påpeker her, at vi har ingen representanter som formelt representerer sitt sibygd eller sitt fiskevær.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
3: Nei, her svarer egentlig kommunedirektøren rett på problemstillingen, som jeg tror vi alle sammen ser. Vi har stemmene fra bygden representert gjennom frivillig sektor med bygdelagene og andre foreninger som jobber for interessene. Og for Senterpartiet er det veldig viktig at kommunen er lydhør for de stemmene som kommer opp. Skulle det være sånn at hver bygd skulle være representert av sitt eget alla formannskap, så er det en helt annen organisering vi er inne på. Da er vi inne på en politisk organisering i kraft av kommuneloven. Og det er derfor at jeg har nå sendt inn et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredning av det. Personlig så mener jeg at den politiske interessene til bygdelagene ivaretas av formannskapet, ivaretas gjennom de politiske partiene som folk må jobbe gjennom for å få sine interesser, og alle politiske partier kan da jobbe inn saker inn i både formannskapet og i kommunestyret. Så jeg tror at denne saken er ikke ferdig behandlet.
1: Tegner meg selv, så det jeg hadde sett for meg hvis denne saken gikk igjennom i dag, og som det også fremgår av saksutredningen, det er at man går i dialog med fiskeværene våre i form av et folkemøte der man inviterer inn og legger det her frem, at formannskapet har vedtatt at man ønsker å etablere et stedsutvalg, og så får man tilbakemeldinger på det. Og at det kan være prosessen frem mot å eventuelt gjøre et vedtak i kommunestyret. Første anledning er i juni. Det er ikke sikkert vi rekker det, men det kan da bli september. Får man det egentlig de tilbakemeldingene som etterlyses i debatten her? Og gitt at vi nå har det krevende med tid om å utarbeide en plan for besøksbidrag, så vil jeg tro at et utsettelsesforslag vil kunne føre til at vi ikke får den medvirkningen fra fiskeværene som vi ønsker akkurat til å etablere en besøksbidragordning. For det vi diskuterer, det er jo, ja, skal vi etablere bobilparkeringer i fiskeværene? Skal vi ha toalett og sanitær for bobiler? Hva skal vi ha i fiskeværene? Hva ønsker man at etableres der? Det er jo akkurat det vi ønsker å legge til rette for, at nå fiskeværene får en stemme i. Så mye av det som etterlyser tror jeg kan avklares i en prosess etter det vedtaket i formannskapet. Da er det Trude Gjengen.
9: Med ganske lang fartstid som lokalpolitiker i ulike roller, også som brukbart lang fartstid i formannskap i perioder som varaordfører og også som ordfører, så har jeg forståelse for innspillet fra kommunedirektør, eller fra kommunedirektør seniorrådgiver. Og jeg mener at innføring av besøksbidrag er riktig, og jeg mener at FNs bærekraftsmål er viktig i den sammenheng, og da er bærekraftsmål nummer 17 det med å samarbeide for å nå målene, også særdeles viktig. Så jeg har forståelse for det initiativet som kommer for å etablere et formelt organ. Og så har jeg, med den fartstiden jeg har, så husker jeg godt at vi etablerte stedsutvalg. Så husker jeg godt at vi fikk det til noen ganger, noen plasser. Og andre plasser sleit man med å få det til å fungere, og så ble det sånn at at man fra kommunens side meldte seg på en måte litt av, men at man bestemte at bygdelaget ivaretar folket sin stemme inn mot kommunen. Og i Nordvågen, hvor man hadde den samfunnshusforeningen, som jeg ikke vet om eksisterer lenger, for mens jeg var ordfører, så var det det lokale næringsliv som ble kontaktet av, av ordfører for å få kontakt med bygda Nordvågen. Så det å ta en runde på hvordan skal vi ha det, hvordan skal man la folk sine stemmer høres, tenker jeg er viktig. Og så er det vel mulig, kanskje, jeg vet ikke, jeg kan ikke kommuneloven godt nok, men kanskje det er mulig å si at i Skarsvåg eller i Svær, så fungerer det godt med bygdelaget, og vi bruker bygdelaget som et stedsutvalg. Det er jo mulig. Men jeg synes det er fint at man tenker at man skal reise rundt, og så skal man høre hva bygden tenker også. Og så tenker jeg det er viktig å få ordningen på plass før det blir sånn at samfunnet opplever turismen som bare en belastning.
3: Ja, utsettelsesforslaget er kommet nettopp fordi at jeg følte at ordføreren nå i sin innledning egentlig synliggjorde forventningsgapet som jeg tror eksisterer i denne saken. Det er formannskapet som er det eneste politisk valgte utvalget vi har per nå, som skal ivareta den helhetlige interessen. Så det å oppnevne utvalg til hvert sted for å ivareta sin isolerte interesse. Det er en spesiell når vi har når Arbeiderpartiet og Høyre har valgt å ikke synes at oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet var viktige nok områder for å oppnevne egne utvalg. Så ønsker man å oppnevne et eget utvalg som skal snakke Gjesvær, et eget som skal snakke Kammervær. Her tror jeg det eksisterer et forventningsgap, og det er begrunnelsen for at jeg nå fremmer det forslaget på å sende den tilbake for å få de her tingene utredet mer djupere. Takk.
1: Vi er på sak 25-26, etablering av stedsutvalg. Det er kommet inn et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til før vi går videre i debatten. Yngve Kristiansen.
2: Det blir som en stemmeforklaring til utsettelsesforslaget. Nå vet ikke jeg hvordan det lyder, jeg har ikke fått det opp, men SV blir jo støtte utsettelsesforslaget og ønsker at det gikk tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding basert blant annet på de innspillene som er kommet til møtet her. Takk.
1: Takk for det. Andre som ber om ordet til forslaget. Skal jeg referere forslaget, for det lyder som følger. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for videre utredning med vekt på å få med stemmene fra befolkningen i fiskeværene i Nordkapp kommune. I tillegg må det vurderes hvordan interessen til befolkningen i øvrige områder i kommunen skal ivaretas. Saken kommer tilbake til formannskapet. Da tar vi stilling til utsettelsesforslaget. Den som støtter det viser ved stemmetegn. Dem som er imot behaget å sitte i ro. Det falt utsettelsesforslaget mot fire stemmer. Og da har jeg Yngve Kristiansen på tallista.
2: Ja, forslaget sånn som det var fremlagt her i kommunedirektørens innstilling, så var det nærmest åpen for å smette inn navn i utvalgene til de forskjellige fiskeværene og plassene. Nordvågen, Gjesvær, Kammervær, Skarsvåg. Så har det også vært løftet frem hva med områdene for utfart og hytteområder og ivaretagelse av de interessene som måtte være der. Og vil et stedsutvalg kunne representere det også. Så jeg har løftet flere problemstillinger også rundt formaliseringen av eventuelle stedsutvalg og hvilken påvirkning de skal ha. Det er jo angitt noe av det, men det vil jo også være en forventning når man etablerer stedsutvalgene at de innspill som måtte komme derifra respekteres. Nå har vi jo I kommunen så har det politiske flertallet her valgt å gå bort fra en hel del utvalg. Vi har formannskapet, vi har kommunestyret. Det har kanskje en økonomisk side av det her, når man skal formalisere det her og innkalle folk til møter og instansutvalgene. Der er noen flere problemstillinger som er løftet frem her. Fra SVs side så ser vi det at det er nevnt det her med besøksbidrag og det forestående arbeidet der. Vi har et reiselivsråd som skal få innspill. Men det kan da på samme måte som vi er det representative demokratiet her, så kan jo man så der basere seg på innspill fra om det er bygdelag, om det er andre som ønsker å fremme sin røst. Det går an å være ute, dra ut til Tresvær, til Nordvågen, til de forskjellige plassene, og ha folkemøter på de konkrete problemstillingene som er rundt hva skal besøksbidrag finansiere, hvordan utmarksforvaltning skal man ha her. Summen, i hvert fall fra SVs side, er at vi hadde ønsket at administrasjonen bearbeidet det her mer, og at man ikke vedtok stedsutvalg når vi ikke har avklart økonomien i det, og heller kunne arrangere folkemøter og få tilbakemeldinger i de forskjellige fiskeværene og utværene, og så bearbeide derifra.
1: For det er det Heidi Holmgren.
3: Utsettelsesforslaget falt, så behandler vi jo saken, og innstillingen er jo der. I saken, innstillingen, det innstilles ikke på hvilket alternativ vi skal velge. Om vi skal velge type etter kommuneloven, bydelsvalg, om vi skal oppnevne direkte av kommunestyret, eller om vi skal gjøre valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Det er jo de tre skissene som administrasjonen har lagt til grunn. Men så har også utredningen legg inn et premiss om at et stedsutvalg har viktige funksjoner. Altså, vi gir dem nå da, gjennom det her vedtaket, så forstår jeg at vi gir dem funksjon høringsinstans, initiativtager, sosialt lim og det å representere bygda. Altså føler jeg vel at når vi nå gir da de viktige funksjonene til utvalget, så har vi valgt bort alternativ 1, som er, og egentlig alternativ 2 også, som er mer et politisk oppnemt stedsutvalg. Så da er vi igjen ved valg 3, som er valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Da slutter jeg meg til det og forstår at det er alternativ 3 som er det som kommunedirektøren må ta utgangspunkt i for den videre arbeidet i saken. Og at da folkemøter lokalt kan komme med de navnene som man ønsker skal være i stedsutvalget.
1: Saksopplysning fra administrasjonen.
7: Det er jo viktig å skille mellom det, dagens ordning og den som er foreslått. Altså, dagens ordning, det er en privat ordning. Et bygdelag, det er en privat organisasjon utenfor det kommunale systemet. Et stedsutvalg, det er altså en formell kommunal utnemt utvalg og er innenfor det kommunale systemet. Så er det sånn at hva et utvalg skal foreta seg, det bestemmes gjennom et reglement som kommunestyret bestemmer eller fastsetter. Og det er jo naturlig at man da, før kommunestyret fastsetter reglement for utvalgene, at man gjør det i samarbeid med de personene som da blir valgt inn i utvalgene, for at utvalgene selv skal få lov til å komme med forslag til hvilke saker de skal behandle og hvilke fullmakter de får. Det er sånn tankegangen i det her tilfellet er da. Takk.
1: Ja, så var det med økonomi. Om det hadde noen økonomiske konsekvenser.
7: Ja, ordfører. Et utvalg dekkes jo etter det reglementet vi har for økonomiske godtgjørelser for de folkevalgte. Så det vil jo da avhenge av hvor mange medlemmer blir det i utvalget, hvor mange møter blir det, og Men det er jo også en ting som sannsynligvis kan dekkes gjennom besøksbidrag. At det arbeidet som utvalgene gjør i forbindelse med oppdrag for å ivareta besøksforvaltningen, det kan dekkes av besøksforvaltningen. Takk.
1: Takk for det. Heidi Holmgren.
3: Takk for klargjøringen fra kommunedirektøren. Og nå ble det nevnt at utvalgsmedlemmene skal da behandles som under reglementet for folkevalgte. Så da forstår jeg at kommunedirektøren ser for seg at å anbefale til formannskapet å opprette politiske utvalg med folkevalgte. Og det er da jeg må spørre meg, og jeg spør oss i lag, om vi tror det er hensiktsmessig å oppnevne politiske utvalg for hvert sted for kommunen. Formannskapet er det politiske folkevalgte organet som ivaretar stemmene ifra hele kommunen. Mens man nå går inn i et spor hvor hvert sted skal ha sitt folkevalgte organ og kjempe sine saker. Jeg tror ikke det her legger grunnlaget for fremdrift og for utvikling av kommunen som helhet. Men Senterpartiet er glad hvis at kommunen, Nordkapp kommune, er tydelig på at vi skal høre på hva alle folk på alle steder, store og små steder, mener. Men å overlate politiske ansvar inn i små utvalg på små steder, det har også en annen side. Det har en bakside. Så den er ikke fremkommet i utredningen her. I det hele tatt er de tre alternativene nevnt, men ikke gitt noen utredning. Det var bakgrunnen for at vi ville sende saken tilbake. Det ble ikke gjort. Så da får vi bare ønske lykke til med arbeidet fremover, uten at vi egentlig vet hvis ikke det kommer et forslag på hvilke av de 1, 2 og 3 vi skal gå for, så har jo ikke vi fortelt til kommunedirektøren hva som er det som... Men hvis vi skal ta utgangspunkt i hva slags funksjoner utvalget skal ha, så er det alternativ 3 som er det som fyller det.
7: Ja, ordfører, hvis man leser kommunedirektørens innstilling, så står det klart der at det oppnevnes. Så det ligger i innstillingen til kommunedirektøren, hva som er ønskelig av de alternativene.
10: Det at Nordkapp kommune ønsker å samarbeide i større grad med fiskeværene, synes jeg utgangspunktet er en utrolig god idé, og kanskje også til dels savnet. Så det skal man gå inn med et positivt sinn. Så er vi klare over i Høyre at man har representanter ute i fiskeværene med ulike strukturer, ulike formål. Og så fungerer de i mer eller mindre grad. Det er ikke lett å sammenligne dem. Det blir redegjort godt for hva behovet er, hvilke viktige saker som kommer, tidsaspektet, og at det er behov for en formell kanal. Det synes jeg, og hvem som skal være i de utvalgene, der må det gjøres en jobb. Og da blir jeg beroliget av ordfører av å høre at nå varierer vi ikke folkene her. Vi velger en modell, og så skal det skje folkemøter. Der vi tar stilling til å møte bygdelagene, samfunnshusforeninger og whatnot, og høre på hva de kommer med. For de kommer til å komme med en nøyaktig idé, med flere ting, som de sier i sosiale medier. Og det er ikke dumme ting de kommer med. Så hvordan den endelige modellen blir, den landes jo ikke nå. Men det skal vi jo være i dialog om, og da er jeg trygg på at vi kan lande gode stedsutvalg med en veldig god intensjon. Så det er der jeg står, og Høyre står, men til slutt så er det et poeng i det her med, det står jo ikke i innstillingen at det er et politisk utvalg i så måte, og at det skal honoreres i tråd med politikergodtgjørelsen i andre utvalg. Det kom litt ploms på meg. Kan vi få stadfeste hva tanken er og hva det som ligger i det da? Og er det et alternativ at det er frivillig? Det er et oppnevnt stedsutvalg. Det mør landes litt, synes jeg. Takk.
1: Heidi Holmgren.
3: For jeg er veldig enig med det Høyre nå la frem. Veldig bra betraktning og helt på spikeren av hva er det vi egentlig vil. Utredningen har åpnet på en måte opp en port som uten egentlig å føre oss helt gjennom med en konsistent anbefaling. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder er et forslag. Det oppnevnes, ok? Og så står det

0: lokale folkemøter og de foreningene som eksisterer, kan gjøre det. Takk.
1: Replikk, Ruben Alseth.
2: Takk, ordfører. Jeg vil bare understreke det at jeg ikke er imot eller problematiserer hvordan dette skal velges. Jeg tenker det er naturlig at det er kommunestyret som gjør det etter en dialog. Det er mer stille spørsmålet om hva skal barnet hete, og hvorfor skal det honoreres som det nevnes her muntlig, men ikke dokumentert skriftlig.
0: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at her treffer Høyre spikeren helt på hodet.
1: Trude Jangen.
3: Som sagt tidligere så har Nordkapp kommune hatt stedsutvalg. Det døde ut eller visste ut, og i hva for en grad formalitetene var ivaretatt, det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så har jeg fått et innspill fra en innbygger i en bygd som i hvert fall har sittet som representant i et bygdelag, som sier at Nordkapp kommune har tidligere forpliktet seg til at bygdelagene skal være høringsinstans vedrørende saker som angår de respektive bygden. Så det må man jo finne ut. Finnes det en formell avtale på det? Det vil jeg tro. Så at man har hele komplekset på gang. Takk.
1: Takk for det. Da er neste Stine Moritz Strifeldt.
4: Utifra det som etterspørres da, blant annet på innstillingen og det at vi kommer tilbake til det her konkretisering rundt folkemøter, så har jeg lagt inn bare slett et forslag nå om at det er et tilleggsforslag, det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalget.
1: Da er det Yngve Kristiansen.
5: Ordfører, og strengt tatt bare et spørsmål på om det er tenkt hvem som skal ivareta sekretariatfunksjon og protokollføring til de møtene, om det tenkes at sentraladministrasjonen bistår, eller om man skal oppnå noe spesielt til det. Takk.
1: Det ble jo en interessant debatt ut av det her, og det er jo veldig bra å for meg så er også egentlig den opplagte veien nå at administrasjonen legger til rette for folkemøte i fiskeværen. Jeg tror det kommer til å hive meg med på den selv for å få innspill til nettopp den diskusjonen vi har her. Og så er det også nevnt fra administrasjonen at en løsning kan være at man ser til reglementet og på en måte beskriver rollen til stedsutvalget i reglementet til kommunen, at man kan eventuelt avgrense der hva man ønsker at det skal være. Jeg er litt sånn usikker på om jeg er enig om at det er et politisk organ. Det vil jo være et utvalg oppnevnt av kommunestyret som er et politisk organ. Men jeg tror det man gjør nå, at man legger til rette ved folkemøter, får innspill, så har vi egentlig et godt grunnlag for veien videre, og administrasjonen har fått med seg den politiske debatten også i saken. Replikk, Heidi Holmgren.
0: Ordfører, du uttrykte deg nå på at du var usikker på om det kunne være et politisk organ. Utredningen sier jo helt tydelig at et alternativ er alternativ 1 er et politisk organ. Og da er det klart at det trengs å knytte til de hjemlene som er brukt. Og det er jo heller ikke gjort i utredninger, sånn at i det videre arbeidet så håper ordføreren ser til at det blir gjort.
1: Takk, jeg kan svare på den. Det er jo at jeg oppfatter det som et utvalg utpekt av kommunestyret, og at man kan beskrive rollen til utvalget i reglementet. Det er sånn jeg har oppfattet debatten.
6: Det var snakk om godtgjøring her i sted, og i vårt reglement for godtgjøring så heter det at det er en standardsats per møte for kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og øvrige styrer, råd og utvalg. Det er altså å regne som et folkevalgt utvalg når det er oppnemt av kommunestyret. Hvorvidt det skal få politiske oppgaver, eller nyansen i de politiske oppgavene, vil jo da reguleres gjennom et reglement som kommunestyret fastsetter. Så hvis den får oppgaven kun å være en høringsinstans for saker som sendes på høring fra kommunestyret, så blir det det. Så det er kommunestyret som har full kontroll.
1: De som støtter kommunedirektørens innstilling bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling vedtatt mot én stemme. Og så tar vi stilling til

0: tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, som lyder at det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalgene. Den som støtter det, bør ha gått sitt i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Da er det enstemmig vedtatt.
1: Klokka er 17.54. Nordkapp nytt. Formannskapet i Nordkapp har vedtatt å gjeninnføre stedsutvalget i fiskeværen. Det skal etableres utvalg i Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær, og det skal gjennomføres folkemøter for å få innspill til hvem som skal sitte i stedsutvalget. Vedtaket ble gjort mot én stemme. Vi trenger en formell kanal ut mot fiskeværene, særlig med tanke på besøksbidrag og tiltak som kommer der, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i formannskapet. Kommunedirektørens innstilling var å gjennomføre ordninga med stedsutvalg med 5 medlemmer i hvert utvalg. Utvalgene er tenkt som høringsinstans, initiativtaker og bindeledd mellom bygden og kommunen. I tillegg vedtok formannskapet enstemmig tillitsforslag om at det skal holdes folkemøter lokalt før representantene blir valgt. Fra Senterpartiet uttrykte Heidi Holmgren skepsis til å opprette det hun mente kunne bli små politiske organer i hver bygd. Hun advarte mot at lokale utvalg kan føre til fragmentering og svekke helhetstenkninga i kommunen, selv om partiet er tydelig på at alle bygden skal bli hørt. Tarald Nikolaisen, Høyre, mente folkemøter er avgjørende for legitimiteten, og at det er viktig å skille mellom private bygdelag og formelle kommunale utvalg. Flertallet i formannskapet konkluderte med at arbeidet må starte nå, og at dialogen med bygden gjennom folkemøter blir avgjørende for hvordan stedsutvalgene til slutt organiseres. Lørdag er det sesongstart for perletur, i år med 650 turer rundt om i hele Finnmark. Hvilke turer som åpner lørdag 9. mai og i uken som kommer, vises på perletur.no. Det er også her koden som finnes på turene registreres, ifølge pressemeldinga fra Finnmark friluftsråd. Perletur, som har med samtlige 18 kommuner i Finnmark, kan i jubileumsåret friste finnmarkingene og tilreisende med 650 varierte turer. Så mange turer har det aldri vært med tidligere, siden oppstarten for 10 år siden. Noen av perleturene er enkle og ligger tett der folk bor, mens andre ligger langere unna og er mer krevende. Nettopp det med variasjonen både når det gjelder geografi og vanskelighetsgrad står sentralt for Finnmark friluftsråd og de mange frivillige som jobber med perletur. På turene finnes en kode som turgåeren legger inn på utinord.no og perletur.no. Husk at det er lett å legge til familiemedlemmer til sin egen bruker. Noen vil sikkert savne appen Stikk ut! Utropstegn, som var brukt i 2024 og 2025. Økonomi og problemet med å få den her til å snakke sammen med nettsidene er årsaken til at den ikke er i bruk i år. Årets målsetting er 8000 deltakere som gjennomfører 160.000 perleturer, 20 turer i snitt per deltaker. Nye dagsturhytter kommer også i år. De populære dagsturhyttene er blitt mange av, og det blir flere. Perleturhytten er navnet i Finnmark, 22 hytter totalt. Planene for hytte i fremtida: Ingøya i Måsøy kommune, Nussvåg i Loppa, Hambuktfjell i Lakselv og Tanahorn eller Linken i Berlevåg kommune. 9 representanter fra Nordkapp deltok denne uka på den nordnorske cruisekonferansen i Kirkenes. Det understreker både betydningen av Nordkapp som cruisedestinasjon og det gode samarbeidet på tvers av aktørene i regionen. Nordkapp er en av de viktigste cruisehavnene i Nord-Norge. Den sterke tilstedeværelsen på konferansen viser hvordan lokale aktører jobber målrettet sammen for å utvikle og styrke destinasjonen. Delegasjonen bestod av representanter fra Visit Nordkapp, Nordkapp Region Havn, Nordkapp Hall, Nordkapp Museet, Perleporten Kulturhus og Nordkapp kommune. Sammen representerte de bredden i reiselivstilbudet i Nordkapp, fra havn, logistikk til kultur, opplevelse og vertskap. Formannskapet i Nordkapp fikk orientering om at det kan bli aktuelt å selge en kommunal eiendom på Vesterskia i Nordvågen, like ved tunnelinnslaget. Det var bred enighet om at salg ikke skaper problemer for kommunen. Seniorkonsulent Idar Jensen orienterte om at kommunen har mottatt en henvendelse knyttet til arbeid med skredsikring på Nordvågveien. Tomta det er snakk om eies av kommunen og ligger i et område der eiendomsgrensen ikke lenger er samsvarer med dagens veitrasé. Administrasjonen anser det ikke som nødvendig at kommunen eier denne eiendommen og har ingen konkrete planer for området, sa Idar Jensen i formannskapet. Jensen viste til at kommunen i sitt innspill til regional transportplan har bedt om skredsikring på Nordvågveien forseres, og det kan ses som en del av kommunens planer. Jensen opplyste at erstatning i slike saker normalt følger en ekspropriasjonstakst fastsatt av Statens vegvesen og fylkeskommunen.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det blir fortin fastenålda program.
0: Vi fortsetter i Johannes evangeliet.
1: Jeg skal henvite seg på Johannes evangeliet.
0: Og skal nå begynne på det siste kapittel, som altså er kapittel 21.
1: Jeg har lært mange kapittel Johannes evangeliet, men jeg har lært hokta gammel nok.
0: Det er tre hendelser i dette kapittelet.
1: Kolokma dahma husam uittala dahta kapittel.
0: Først skal vi til Galileasjøen, eller Tiberiasjøen. Men vi kaller den også for Genesaretsjøen. Nå viser den Herre Jesus seg som seierherre. Og han leder også vår tjeneste. Og den andre hendelsen, det gjelder den frokosten som Jesus har på stranden her. Og vi kan gjerne si at det viser Jesus som Herre over våre hjerter. Og viser også kjærligheten som han har til oss. Og til vår tjeneste. Og det tredje som her hender, det er at Peters død ble forkynt av Jesus. Han forteller hvordan Peter skal dø. Noe slik har vi ikke hørt før om disiplene. Vi leser nå de tre første versene. Siden åpenbarte Jesus seg igjen ved Tiberiasjøen, det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var samlet der. Simon Peter sa til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting.
1: Simon Peter ja Thomas, Jumicin ja Nathanael, Kanas, Galileas ja Zebedeus-partner kohti. Ja kuinka teära suu mahtajakin teki tuohon. Se mun pitää tehdä, että sitten mun volkan kuulit piutti. Siis teille sitten tuu, niin maittain pohti tuu melti. Ja se volke, olko se kaikki teki tällä näissä kihpäisissä. Ja Danias ei se finne näin maittain.
0: Denne lille sjön her i Galilea.
1: Tahun on jäävröistä pe Galileas.
0: Den er nær knyttet til Jesu virke. Og det er både før korsfestelsen og etterpå. Når Jesus var stått opp ifra de døde, da vil han møte disiplene her i Galilea. Og alle disse disiplene, de var kjent i disse områdene. Og nå var de altså kommet tilbake hit. Men så er det altså at Peter sier til de andre. Jeg går for å fiske. Hva skjedde så? Jo, det som var helt naturlig. De gikk med han alle sammen. Hvorfor Peter gikk for å fiske denne dagen? Ja, det står da ikke. Det står bare slik som vi her leste. Jeg går for å fiske. Og de andre sa, ja, vi går også med deg. Men Peter, han var kalt til å være menneskefisker. Så fiskebåten, den hadde han jo forlatt. Og når han nå gikk tilbake til fiskebåten, så gikk de andre også med han. Her kan vi godt si at vi ser hvor stor makt eksempelet har. Det er viktig hvor vi går. Og det er også viktig hva vi sier. Her hørte vi hva Peter sa. Og alle de andre sa akkurat det samme. Kanskje visste de svært lite om Jesus nå. For etter de naturlige tanker så fikk de ikke dette til å stemme. Og i fortvilelsens stund. Da var det jo godt å gå tilbake til det de hadde vært før. Men så hørte vi en ting til her. De fisket hele natten og fikk ingenting. Og når de kom inn igjen, så skal vi høre, vi leser vers 4. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. Han møtte dem i sitt herliggjorte legeme. Og vi vet jo av det vi har lest før at han kunne bli gjenkjent. Men kanskje var de et godt stykke fra land. Og tidlig på morgen, før solen brøt ordentlig gjennom. Så det kunne nok være vanskelig å se han der inne på stranden. Vers 5 leser vi. Dere har vel ikke noe fisk, barn, sa Jesus til dem. Nei, svarte de.
1: Jesus sa dere,
0: dette er et spørsmål som Jesus vil stille hver av oss en eller annen gang. Har du fanget noe? Hva gjorde du for at mennesker skulle bli frelst? Ja, om Jesus spurte oss dette i dag. Her skal vi få høre hva Jesus videre sa til dem. Vers 6. Kast noten ut på høyre siden av båten, så skal det få fisk, sa Jesus. De kastet noten ut. Og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Hele tanken som ligger bak her, det er jo at Jesus leder deres liv. Han gir råd med sitt øye, slik det står i Salmenes bok. Og han vil at de skal være lydige. Han vil at også vi skal være lydige. Og når de fisker etter hans anvisning, ja, da hørte vi her, da fikk de fulle garn.
1: meikälle ai niin se kuulostaa että se on jo tevan hetmit kuoli tuuri.
0: Og her skal vi legge merke til at noten, den revner ikke heller.
1: Ja, da må jeg virkelig ikke merke seg at sin fjertmitt er noe, det er ikke alt jeg skulle ha nærmåken.
0: Selv om at den var full av fisk.
1: Og ikke lei noe det var god.
0: Noten, den er sterk.
1: Da er det noe, det er ikke alt noe.
0: Sterk som evangeliet om Kristi død.
1: Noe, noe, noe, noe, steg om Kristus, ja, min.
0: Og om hans oppstandelse.
1: Det er så bare jeg skjønner det.
0: Det som vi nå skal være vittner om.
1: Da, man sa Mikael, hva er det du har lest deg?
0: Vers 7.
1: Det er siste versen.
0: Da sa den disippel som Jesus hadde kjært til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg. Den hadde han tatt av seg og kastet seg i sjøen.
1: Det er det da, måtte jeg gjen Jesus rakkis til Peter. Da er det Herren. Kun Simon tämän kuulee, Simon Pietari kuulee tämän, että tämä oli Herra, niin pohkanasti se on kahkipirätas, kun se on jäälas ja luisti etäs jäälä.
0: Tre år tidligere hadde Jesus kalt dem begge her.
1: Og det lei jo kopsakai som tunt no traukkan taas.
0: Ja, kanskje både Peter og Johannes var kallet av Jesus nesten på samme sted.
1: Taitaa, että Peter ja Johannes tal rauhku jo var fajta var ikke det samme seg.
0: Men nå hadde de gått tilbake til fiske.
1: Og så da leker seg mannen fast enn den gulle bjuter.
0: Men Herren kaller dem igjen til å bli menneskefiskere.
1: Måte Herre rauhka sånn og fast enn almost bjuter.
0: Men det er en ting vi gjerne kan legge merke til.
1: Måte ringe meg mi, og ikke kan ikke tas merke seg.
0: Slik som Peter var, det var jo, han var jo mange ganger en underlig mann.
1: Ja, det går noe bedre med mankehavet i dere artige slags holdmer.
0: Han brukte alle anledninger til å komme nær Jesus.
1: At det sånn alle, han i den veien spør at det beste lakker Jesus.
0: Når han hørte at det kunne være Herren, så kastet han seg i sjøen og svømte inn.
1: Ja, og sånn gulet er det herre at jeg kan satt eller sånn at nå ikke gjøre jeg gav deg på hjem.
0: De andre, de satt i båten og ventet til de kom til land.
1: Ja, det er her at tjokka i gulle vattnet sin, da skal gå gadda i olje.
0: Vi leser videre versene 8-11.
1: Det er nok lukket gavgaverte, også på gavverte.
0: De andre disiplene kom etter i båten og dro noten med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet til land, så de en kullild der med fisk og brød. Kom hit med noen av de fiskene der, fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk noten i land. Den var full av storfisk. 153 i alt. Men enda var så mange revnet ikke noten.
1: Mot det her av Martha, jeg spørte skippen, da skulle jeg til en gukken gatt, ser du ikke lakka gått i kjøret i alle. Jeg synes gæste fedt med gulikon. Skås i alle løyteste ikke gatt, det er øyne som heller, da la jeg gul i den alt, jeg leit. Ja Jesus telski sikki bukta teikki rain kuulin maitti dal finti. Simon Pietar gortmi paja se keisi fermi kantai. Tien vastuora kuulin suori ja kolma kudahlohkai. Ja vaikko tän ekken uollu, ei jalmoken fermi kaikkoa.
0: Dette var det, den siste undergjerningen som Herren gjorde, som vi har hørt om.
1: Eller ja, Herra mani mus autuda, kun maissan takai vangille kullan.
0: Og det gjorde han altså etter oppstandelsen.
1: Ja han takai som mani supaja sjoitilemme.
0: Og dette er også viktig for oss å vite.
1: Ja da lege mykje tarpeste stjert.
0: Paulus han sier det slik i 2. Korintiobrev.
1: Paulus talker han opp i Korintreskirist egnelegen.
0: Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør det.
1: Ja, det er mye lett å ta ut av noe å holde mot han takket.
0: Og har du kjent Kristus slik?
1: Det er jo sånn at Kristus er noe, Doden.
0: Så gjør du det ikke lenger.
1: Det er jo nytt jeg har sett enn nå.
0: Hva betyr det?
1: Maita, maita.
0: Jo, for det første at vi er ikke knyttet til et barn i Betlehem.
1: Da er det maksa automaterne at jeg vil ikke gå gitt i undan manna i Betlehem.
0: Men vi er knyttet til en oppstanden og levende frelser.
1: Måte vi lett. Kjente jo en gitt i undan bare kjødgjelen testing.
0: Den herliggjorte Kristus.
1: Den Herre var sin dag ved Jobben Kristus.
0: Han som sitter ved Guds høyre hånd.
1: Da går det jokkeipnil oligiske der belten.
0: Derfor er hans virksomhet etter oppstandelsen svært viktig for oss.
1: Den ditt eller da to mann vil bare skjøtjele meg noe tatt for seg styrt.
0: Har du lagt merke til at det er mennesket som han bruker til grunnlag for sin gjerning?
1: Jeg kunne da få meg sånn at jeg sa at nå holdt mye, det går både du en dag, sa meg sånn at du er med hit.
0: Disiplene fisker.
1: Da måtte jeg ikke, måtte jeg ut det.
0: Men de klarer ikke å fange noen fisk.
1: Måtte jeg ikke gjøre at jeg er med ikke.
0: Men Herren gir dem en stor fiskefangst.
1: Måtte her da, galenmokken er der sikkert står og kolde at alt er gammel.
0: I Kana i Galilea, der var vannkarnet tomme.
1: Kana i Galilea, det ikke tjart til ikke går ut.
0: Herren lot karnet fylles med vann.
1: Ja, her er det ute i dagen, det er jo tjart inn.
0: Og så forvandlet han vannet til vin.
1: Ja, nå, da tjart jeg tjart i vin.
0: Han spør Moses om hva han har i sin hånd.
1: Ja, Moses sier da,
0: Moses sier at det er en stav.
1: Ja, Moses lukker i alle såpene.
0: Og med den staven gjør Gud sine under for Israels folk.
1: Ja, denne såpene, dakka i mil, og du hisser alle på godet.
0: David er trofast som hyrde. Ja, David.

0: ønske at de var et annet sted.
1: Morten, at det har vært sikkert kjærarbeidet.
0: At de levde under andre forhold.
1: Ja, jeg la ikke ære at de hadde skulle holde dem.
0: At de hadde andre muligheter.
1: Jeg synes det er litt så ære med å skulle.
0: Ja, vi mennesker, vi kan tenke på så mange ting.
1: Jeg har lagt meg kjærlig til å kjære gjort sin ho og lov.
0: Men Jesus vil bruke oss der vi er.
1: Måte Jesus ta han der på kjermin, doppeg oss med lær.
0: Og når disse kom til stranden, så hadde jo Jesus ferdig bålet der. Og han hadde grillet fisken der ferdig på stranden. Kanskje vi forstår litt av dette. Men Jesus vil gjerne vise oss noe slikt. Vi leser nå enda versene 12-14. Jesus sa til dem, kom og få mat. Ingen av disiplene vågte å spørre ham, hvem er du? Men de visste at det var Herren. Så gikk Jesus frem, tok brød og gav den, og like som fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. Hva var det Jesus ville vise de og lære de denne gangen? Var det ikke om tjeneste og om troskap? Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Slik talte også Jesus. Men nå ville han at de skulle komme til et måltid sammen med han før de skulle gå. Og det fine med dette som Jesus her gjør, det er at Jesus selv gir dem føde. Ja, tenk om vi var mer opptatt av dette. Hvordan vi skulle få ta imot ny kraft og ny nåde. Han ønsker å gi mat til sine egne. Han ønsker å gi oss kraft også til tjenesten. Neste gang skal vi få høre om Jesus samtale med Peter.
1: Ja, det er gull at oppe i programmet skal Jesus satt med deg.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Og tal gittit, gittu alon.
0: Le vel.
1: Eller der var det.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder er Jon Hardang.

Det er ganske utrolig hva folk kan drive med nede i en forsamling, mens presten eller predikanten står oppe på talestolen. De som sitter nede i benkene tenker sikkert ikke så mye på det, men predikanten, han ser stort sett alt det som skjer der nede mens han taler. Forsamlingen foran han er på en måte som et bilde, og hver enkelt bevegelse i bildet blir registrert, helt umiddelbart. Jeg vet ikke om du som hører dette og som ofte sitter i en forsamling er klar over det jeg nå sier, men det er altså slik det er, bare som en liten advarsel. Om han registrerte hva som skjedde mens han talte, predikanten som sto på talerstolen i Lademoen kirke i Trondheim den 25. april i 1908, det vet jeg ikke. Men det var i alle fall ting som skjedde, og det er det du skal få høre litt om nå i dag. Det var vekkelsesforkynneren Albert Lunde som sto på talestolen i Lademoen kirke denne kvelden, og talte for en fullsatt kirke. Albert Lunde hadde i sin ungdom vært i Amerika. Her fikk han møte evangeliet og Guds kall til frelse. Og dette møtet med Jesus skulle forandre Albert Lundes liv totalt. Etter en tid dro han tilbake til Norge med et sterkt og personlig kall til å forkynne evangeliet for sine landsmenn. Etter råd fra misjonslederen Ludvig Hope tok han kontakt med det vestlandske Indremisjonsforbund, og her ble han så ansatt som forkynner og reiste noen år i denne sammenhengen, før han etter hvert startet som det vi kaller fripredikant. Siden skulle Den evangeliske forsamling i Møllergaten 24 i Oslo bli Albert Lundes arbeidsmark og åndelige hjem. Men det er kanskje like mye den store vekkelsen i Oslo i Karl Meiergatens misjonshus vi først og fremst tenker på når Albert Lundes navn blir nevnt. Nå sto han imidlertid på talestolen i Lademoen kirke i Trondheim, og prekenteksten han hadde denne kvelden var Høysangen, kapittel 2 og vers 4. Hans banner over meg er kjærlighet. Temaet for talen hadde med Guds omsorg å gjøre, og det handlet om det å få være trygg hos Gud under alle forhold. Nede i koret i kirken denne kvelden satt også en ung mann, predikanten Abraham Thomsen, som sto sammen med Albert Lunde i denne møteserien i Lademoen kirke. Også han hadde vært i Amerika, og hadde der borte, akkurat som Albert Lunde, blitt en kristen og møtt Guds kall til tjeneste. Albert Lunde hadde imidlertid mange år bak seg som forkynner i Norge. Abraham Thomsen, derimot, var ganske ny på feltet. Det var da Albert Lunde hadde lest bibelteksten denne kvelden, og så vidt begynte å tale, at det skjedde. Abraham Thomsen ble opptatt med helt andre ting enn å lytte til prekenen. I stedet for å følge med i det som Albert Lunde forkynte, begynte den unge Abraham Thomsen å skrive. Bibelteksten denne kvelden og prekentema hadde satt hans egne tanker i sving, og i løpet av Albert Lundes preken denne kvelden hadde Abraham Thomsen skrevet en helt ny sang. Fire vers ble skrevet ferdig, i tillegg til et refreng. Senere skrev han også et femte vers, uten å forandre på noe, verken i de fire første versene eller på refrenget. Og temaet for den nye sangen var akkurat det samme som for Albert Lundes preken, Trygg hos Gud. Sangen vi her snakker om kalte han for Rundt omkring Jerusalem, en sang som siden er blitt mye sunget, og som fremdeles forsvarer sin plass i sangboken, den som brukes mest i bedehusland. Det er ikke vanskelig å se hvordan disse fem versene i den nye sangen ble til. De ble skrevet med utgangspunkt i Guds løfter. For hvert enkelt sangvers har tilknytning til ett konkret løfte i Bibelen, og felles for alle disse fem løftene er at de har med Guds omsorg,
og Guds bevarende nåde å gjøre. Nå skal du få høre denne sangteksten sammen med de fem løftene som Abraham Thomsen brukte da han skrev sangen sin. Han begynner i Salme 125 i vers 2, der det står slik: «Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid.» Og så skriver Abraham Thomsen: «Rundt omkring Jerusalem er det store berget, rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge.» Og så fortsetter han med ordet fra profeten Sakarias' bok i kapittel 2 og vers 9. «Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring det, og jeg vil åpenbare min herlighet der.» Og Abraham Thomsens andre vers kommenterer dette bibelordet: «Herren ser til sine små når den onde larmer. Som en ildmur rundt omkring er hans faderarmer.» Det tredje verset har utgangspunkt i Salme 34 og bibelordet i vers 8. «Herrens engel, står det, slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.» Sangverset Abraham Thomsen skrev, lyder slik: «Herrens engler leirer seg rundt omkring oss alle, frir oss ifra farer ut, så vi ei skal falle.» Så er vi ved det fjerde verset i sangen. Det ble til i møte med Jesu egne ord i Johannes 10, nemlig vers 27 og 28. Der sier Jesus: «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» I sangverset forklares dette slik: «Ingen kan oss rive ut av de sterke armer, ikke engang mørkets hær, når den mot oss larmer.» Alle disse fire versene ble altså skrevet i Lademoen kirke under Albert Lundes preken. Det femte verset, det siste, det ble skrevet på et senere tidspunkt, uten at jeg er i stand til å ha funnet ut hvor og når dette verset så dagens lys. Men her er utgangspunktet Høysangen 2,14. «Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid og din skikkelse fager.» Og Abraham Thomsens sang, den avsluttes slik: «Den som bor i klippens kløft jubler om en bange, for de setter all sin lit til Guds løfter mange.» Og så er det et refreng som blir sunget mellom alle disse versene. Og dette refrenget, det formidler både jubelen og gleden som skapes i møte med disse sterke Guds løfter. «Frykt og ei, stol på meg, jeg skal deg bevare, til du står på himmelens strand, blant den frelste skare.» Det knytter seg ellers flere historier til denne sangen rundt omkring Jerusalem. Da Abraham Thomsens egen datter døde så sent som i 2005, ble denne farens sang sunget under begravelsen i Kristiansand frikirke. Enda en gang hadde Guds løfter vist seg å holde for et lite, men dyrebart menneske. Enda en gang hadde Guds bevarende nåde vist seg slitesterk midt i en usikker og urolig verden. Men mer kjent er nok historien som knytter seg til et møte mellom sangforfatteren Abraham Thomsen og kinamisjonæren Marie Monsen. Dette møtet fant sted på Nesttun, noen kilometer utenfor Bergen sentrum. Og under dette personlige møtet skjedde følgende. Abraham Thomsen var i Bergen, der han talte under en møteserie sammen med sangeren Karsten Line, en god venn og medarbeider.
En dag var disse to invitert ut til Nesttun, til middag hos kjøpmann Rein. Og da de litt senere skulle drikke kaffe, fortalte kjøpmann Rein at han hadde invitert enda en person til kaffe, nemlig misjonæren Marie Monsen. Etter å ha hygget seg litt omkring kaffebordet, like før de skulle til å bryte opp, snur Marie Monsen seg mot Abraham Thomsen, og så forteller hun følgende. Thomsen, jeg vil gjerne gi deg en liten oppmuntring. To kvinnelige misjonærer i Kina skulle en gang reise fra ett distrikt til et annet. Veien de da måtte følge gikk gjennom et trangt fjellpass, der røverbander ofte lurte. Politiet nektet disse to å reise uten eskorte, men misjonærene, de dro likevel. Og ganske riktig, da de kom inn i fjellpasset, kastet noen røvere seg over dem. Da stemte imidlertid disse to misjonærene i en sang, og sangen var denne. Rundt omkring Jerusalem er det store berget. Rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge. Da la røverne våpnene ned og sa, «Vær så god, dere kan få lov å passere.» Hvordan jeg vet dette? Jo, en av disse to misjonærene, det var meg, forteller Marie Monsen. Abraham Thomsens sang, som altså ble skrevet i Trondheim, har lytt omkring i hele Norge, og har altså også vært i Kina. Også her var Guds bevarende nåde verdt å stole på. Men nå er det kanskje på tide å få lytte til denne sangen. Det finnes ikke mange innspillinger, men sangevangelisten Edgar Paulsen har laget en innspilling av Rundt omkring Jerusalem for noen år siden. Her synger han tre av versene i Abraham Thomsens fine sang.

sangevangelisten Edgar Paulsen der med sangen «Rundt omkring Jerusalem». Vi har tidligere i dette programmet sitert fem av de løftene om Guds bevarende nåde som denne Abraham Thomsen-sangen er skrevet ut ifra. Og av de fem løftene vi siterte, er nok salme 125 det som er det viktigste bibelordet. Få steder i Bibelen snakkes det så sterkt om Guds bevarende nåde, om Guds makt til å bevare mennesker, som nettopp i denne salmen. For meg personlig er salme 125 et sterkt vitnesbyrd om de to viktigste sidene nettopp ved det å bli bevart hos Jesus, altså om det å få være trygg hos Gud. På den ene siden handler det om å få stå på trygg grunn. I vers 1 i salme 125 lyder det slik: «De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig.» Jerusalem er bygget på fjell, på Sions berg. I løpet av byens mer enn 3000 år lange historie er nok det meste i byen blitt forandret. Murene, portene, gatene og husene. Men det er noe som ikke er blitt forandret, nemlig grunnfjellet som byen hviler på. På nøyaktig samme måten er det med en kristen. Det viktigste, det grunnleggende når det gjelder tryggheten hos Gud, er at det holder det vi bygger på, Guds ord, og Guds frelse, slik den er gitt oss i Jesus. Og så skal vi på den andre siden få lov å leve i Guds omsorg hver dag. I det andre verset i salme 125 lyder det slik: «Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid.» Og dette har vi jo allerede sagt mye om, for det er dette Abraham Thomsens sang egentlig handler om. Vi skal få leve i Guds omsorg hver dag. Vi skal få være omsluttet og omringet av Gud. Hvilken fiende kan skade oss da? Det kan ingen.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Gud og jeg er venner» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: «Gud og jeg er venner». En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også, aller mest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det hun har lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuart på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, og han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julie. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 9. Julie tegner. Jeg stikker bort til fru Rummelhoff en tur, sa mamma. Gjør vel ikke noe om du blir alene i litt av stund, gjør det vel? Jeg liker ikke at du går, sa Julie. Du kan få låne fargene mine mens jeg er vekke. De fine fargene, vet du. De som du får lov til å låne når jeg vil ha det litt stilt og fredelig.
2: Da blir du ikke lenge vekke, sa Julie.
1: Neida, jeg skal være så snart.

0: måte. Men så er det det evige aspektet om tid før sommeren. Det gjelder en henvendelse som vi fikk i går fra firma Nordkonsult, som utreder skredsikring på Nordvågveien. Der er de i ferd med å planlegge sikringstiltakene, og i den forbindelse så har de behov for å erverve eiendom. Og den eiendommen innehas av Nordkapp kommune. Hvis vi ser på bildet her, så ser vi altså veieiendommen, den fylkesveien som går til Nordvågen. Og den går igjennom, som kjent, en tunnel. Hvis vi ser i tunnelinnslaget, så er det et avvik mellom veieiendommen og der veien går i dag. Og Vegvesenet ønsker å etablere bedre sikringstiltak i det området her, ved tunnelinnslaget. Hva årsaken er til at de må eller ønsker å erverve den eiendommen, jeg usikker på. Men den eiendommen som kommunen eier, det er en eiendom som ble opprettet i 1860 og ble delt av veien når veien kom der. Og så er jo veien da lagt om via tunnelen i ettertid, og eiendommene stemmer ikke overens med det. Sånn at man har da ønske om at kommunen på en måte avgir eiendomsretten til fylket på det tunnelinnslaget her da. Kommunen ervervet eiendommen i 1987 for 10 000 kroner. Sånn at det er ikke noe stor investering vi har der. Administrasjonen anser det heller ikke som en nødvendighet at kommunen eier den eiendommen. Så er det sånn i delegeringsreglementet at kommunedirektøren er delegert fullmakt til å kjøpe og selge eiendommer hvis de er i henhold til kommunens planer. Og kommunen har ikke noe spesielt plan for det området der. Men i forbindelse med regional transportplan så har vi tatt med punkter om at vi ønsker at skredsikringen på Nordvågveien forseres. Sånn at det administrasjonen egentlig spør om, kan administrasjonen anse det den innspillet til regional transportplan som en del av kommunens plan, og kan da administrasjonen avhende den eiendommen. Så hvis ikke det er veldig store innvendinger mot det, så tenker jeg at det blir sånn.
1: Ja, så i alle fall så anser ikke jeg det her som noe stor utfordring, men den må da forankres politisk. Det ser ut som det samtykkes til det rundt bordet. Ja. Så vi bør ta oss godt betalt. Men det er vel et reglement på det også. Nei, men det virker som formannskapet støtter administrasjonen her.
0: Ja, ordfører, det var snakk om betaling, og jeg mener at Statens vegvesen og fylke erstatter etter en sånn ekspropriasjonstakst som er vel 16 kroner kvadraten, sånn at det er ikke noe store summer ut og går her. Vi klarer ikke å finansiere helsehuset med salg av denne eiendommen.
2: I gamle dager så hadde vi kommunalt oppnevnt stedsutvalg, men det stoppet etter hvert opp fordi at man fikk ikke medlemmer bestandig i alle bygden og fiskeværene til å være med i de her stedsutvalgene. Og mange ganger så ble det ikke avholdt møter heller, selv om man fikk valgt utvalg. Så i de senere tider så er det bygdelag, idrettslag og samfunnshusforeninger som har vært et slags høringspunkt for kommunen når man ville spørre om hvordan ser ditt fiskevær på det her forslaget. Men nå ønsker spesialkonsulent Idar Jensen at man får tilbake en mer formell ordning med kommunale stedsutvalg i fiskeværene.
1: Etablering av stedsutvalg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Ordningen med stedsutvalg gjeninnføres. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder. Nordvågen, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær. Det skal være 5 medlemmer i hvert utvalg. Som medlemmer i utvalget velges. Og her nevnes Nordvågen, Gjesvær, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær en gang til. Men da uten oppnevnt

0: representanter på nåværende tidspunkt, og innstillingen da er innstillingen slutt. Og her kan jeg bare opplyse om, for jeg gir ordet til kommunedirektøren, at jeg spurte jo formannskapet her i vinter om vi skulle se på denne saken, og det har nå administrasjonen gjort.
1: Vi ser jo at vår formelle forbindelse ut til våre utvær har vært løselig forankret. Det har vært gjort gjennom foreninger og bygdelag. De har ingen formell myndighet til å representere sitt si bygd eller sitt utvær. Nå er det på trappen en ordning med besøksbidrag som er tenkt å finansiere tiltak i kommunen som helhet, spesielt rettet inn mot våre besøkende. Og vi ser jo for oss at det vil bli tiltak i alle utværene, sånn som for eksempel offentlig toalett, avfallsordning, merking av stier og kanskje sikkerhetstiltak som vil komme etter hvert. Da. Og i den forbindelsen så ser vi jo at de innspillene til tiltakene og eventuelle høringsrunder må vi ha en formell motpart i bygden. Da. Og det kan ikke være sånn at et samfunnshusforening skal være den som bare representerer bygda uten videre. Det må være en formell på en måte ordning bak som gjør at de har sin, at det er dem som legitimt representeres i bygd. Og i den forbindelsen så har administrasjonen da foreslått at man gjeninnfører stedsutvalgene, som da eventuelt oppnevnes av kommunestyret, eller man kan delegere det til bygda av alle sine representanter. Eller så kan man se på en sånn mellomordning, at det er kommunestyret som oppnevner, og etter forslag fra stedsutvalgene, men likevel kommunestyret veldig fritt blant representanter som ikke er foreslått også. Så det er, ja, det er opp til kommunestyret å bestemme. Antall medlemmer vil jo også være bare å anse som et forslag. Det som er lagt frem, det kan man bestemme fritt. Hvor mange man mener bør delt.
0: Takk for det. For å åpne ordskiftet så kan jeg jo si at det har vært i dialog med et av bygdelagene. Det har jo vært man har jo lest reaksjoner på sosiale medier, og klart det her. I alle fall så vil min intensjon med det her ikke være å på en måte erstatte et bygdelag. Men det er det her formelle. Det er ikke noen plikter i dag. Det er i stor grad opp til ordfører å ta de her årlige møtene. Og så det er på en måte ikke noen plikter mellom kommunen og fiskeværet. Så det er på en måte det jeg ser som en fordel da. Og så tror jeg kanskje det kan være fornuftig å tenke på antall representanter. 5 kan være litt mye å forvente å få til. Så da har jeg Trude Gjengen.
2: I SV synes vi det er fint at man sikrer den, altså folkets medvirkning i alle saker som berører folket. Og det etableringen av stedsutvalgene støtter vi. Og vi ser jo gjerne at det er bygden selv som får stor grad av medvirkning i hvem som skal representere bygden, sånn at det avholdes folkemøter rundt omkring. Og så sier at denne saken kommer opp med begrunnelse i besøksbidragsordninga, så vet vi jo at reisende ikke bare besøker tettsteder. De bruker naturen. Eller vi, når vi reiser, bruker naturen. Og vi har, og da tenker jeg på området Reppvåg, Stranddalen, som er den største fritidseiendomsområdet i Nordkå kommune. Jeg tenker på Grendelag i Kåfjord, som representerer de som har fritidsbolig der. På Sarnes er det sikkert en sånn ordning. Jeg vet ikke hvordan det er i Tufjorden, om de favnes av Skarsvåg. Men jeg tenker at det her er flere aktører som hadde vært nyttige bidragsytere inn i når det snakker om tiltak knyttet til besøksbidragsordningen. Mm. Så jeg vil oppfordre, ordføreren til å kontakte de her organisasjoner der folk er organisert i, ikke bare i tettbygde strøk, men også i fritidsboligområdet.
0: Kan kommentere på det etter hvert. Heidi Holmgren, vær så god.
3: Dette er en sak som varmer mitt Senterpartihjerte. For det aller viktigste er jo at stemmen til folk som bor, ikke i hovedstorgata i Honningsvåg, skal bli hørt. Og det vet vi jo har vært en utfordring. Man opplever ikke at man blir hørt så mye ute i, på yttersiden av de mest sentrale områdene. Men jeg blir litt forvirret av utredningen, fordi man snakker om at man ønsker ikke bare en stemme ifra plassene man nevner her, men man ønsker en formell myndighet. Man ønsker en struktur som kommunen skal forholde seg til formelt. Og da ble jeg litt usikker. For hva er det vi snakker om her nå? Er vi inne i, hjemler vi det her i kommuneloven? Er det, for man setter opp i utredninger eksempler fra direktevalg, bydelsutvalg, som jo da er i forbindelse med kommunevalgene, så tar man også da å velge. Så er det her noe man tenker at man skal gjøre til neste kommunevalg, at man kan sette opp at plassene velger sine egne representanter. Personlig så tror jeg at plassene våre er for små til å gjøre den løsningen. Og vi velger jo våre representanter til kommunestyret og til, nå har jo både Arbeiderpartiet og Høyre her i kommunen bestemt seg for å ikke ha utvalgene som tar ekstra vare på oppvekstsektoren og utvalget som tar ekstra vare på helse- og omsorgssektoren. Så man har jo ikke lenger det politiske utvalget. Så er det nå da snakk om å oppnevne et politisk utvalg for hvert av bygden, altså fiskeværene våre. Og det tror jeg også er utfordrende, og det må jo da kommunestyret ta stilling til om det er det man ønsker, men jeg tror jo at for å finne en modell som folk i Nordvågen, Kammevær, Skarsvåg og Gjesvær vil ha, så synes jeg at det savner i utredningen at det lå noen tilbakemeldinger ifra folkene som det gjelder. Dem du ønsker og kommunen ønsker å få kontakt med. Hva slags måte ønsker dem at det blir etablert? Noen strukturer som da kommunen også synes er bra nok siden bygdelagene ikke er en tilstrekkelig struktur sett ifra hvertfall kommunedirektøren sitt ståsted. Så i tillegg så er jeg helt enig med det SV fremmer her, at hvis det handler om besøksbidrag og besøksforvaltninger, så er det mange områder som folk kommer til å bli berørt med. Hvis det snakker om Repvåg, er jo et sted med både næringsaktivitet og turistmakt, annen næring og turisme, og fritidsboliger og boliger. Så jeg føler at saken er ikke helt gjennomarbeid. Skulle man likevel bli nedstemt i å utsette saken, som jeg vil foreslå at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, for å blant annet få inn stemmen fra bygden våres, så er det jo selvfølgelig alternativet at bygden selv må oppnevne dem som de ønsker skal være sine talspersoner. Det er i hvert fall synet fra Senterpartiet. Takk.
0: Takk for det. Det vi samler opp, Tarald Nikolaisen.
4: Takk, ordfører. I likhet med forrige taler så satt vi i Høyre også igjen med litt spørsmål om hva er det egentlig vi vedtar, og er det, hva er på en måte formalitetene rundt der nær. Ved starten av denne kommunestyreperioden så valgte jo flertallet i kommunestyret at man ikke skulle velge utvalg for HRO og teknisk og OVK, blant annet på grunn av tidsbesvarelser for administrasjon og kostnader knyttet til utvalgene, og man ser det at samme funksjoner blir dekt gjennom formannskapet. Så mitt spørsmål er jo hvorvidt denne stedsutvalgene da vil være et kostnadsspørsmål for kommunen, og hva eventuelt det vil koste kommunen å opprette dem denne her. Kan man se for seg i kroner og øre og antall møter og så videre?
0: Det er jo sånn at det legges jo opp til en prosess nå der man skal utarbeide en plan for hvordan man skal drive inn besøksbidrag. Og det kan iverksettes fra 1. januar 2027. Så det ligger en stor jobb på administrasjon frem mot jul. Og regjeringen har jo vært helt tydelig på at det skal være en plan for hva det skal brukes på, og hvordan det skal drives inn. Og ikke minst at den skal utarbeides i nært samarbeid med næringsliv og innbyggere. Så det blir ivaretatt. Og så har vi jo i tillegg et reiselivsråd som også er en aktør i den prosessen. Ja, og så når det gjelder det andre, så tror jeg kan da kommunedirektøren svare på det først, og det går vel rett til Idar. Vær så god.
1: Ja, spørsmålet omhandler jo om å spørre bygden selv og eventuelt utsette det. Men det berører jo nettopp kjerna i det som saken omhandler. Hvem er det vi, i bygden vi spør? Er det sånn at Nordvågen Samfunnshusforening representerer bygden Nordvågen? Er det dem vi skal snakke med? Eller skal vi da ha en folkeavstemning i Nordvågen? Eller skal det være et åpent folkemøte? Det er nettopp det går på. Altså, kommunestyret står fritt til å opprette de råd og utvalg som kommunestyret måtte mene er hensiktsmessig. Så det er nettopp det administrasjonen påpeker her, at vi har ingen representanter som formelt representerer sitt sibygd eller sitt fiskevær.
0: Takk for det, Heidi Holmgren.
3: Nei, her svarer egentlig kommunedirektøren rett på problemstillingen, som jeg tror vi alle sammen ser. Vi har stemmene fra bygden representert gjennom frivillig sektor med bygdelagene og andre foreninger som jobber for interessene. Og for Senterpartiet er det veldig viktig at kommunen er lydhør for de stemmene som kommer opp. Skulle det være sånn at hver bygd skulle være representert av sitt eget alla formannskap, så er det en helt annen organisering vi er inne på. Da er vi inne på en politisk organisering i kraft av kommuneloven. Og det er derfor at jeg har nå sendt inn et forslag om å sende saken tilbake til administrasjon for videre utredning av det. Personlig så mener jeg at den politiske interessene til bygdelagene ivaretas av formannskapet, ivaretas gjennom de politiske partiene som folk må jobbe gjennom for å få sine interesser, og alle politiske partier kan da jobbe inn saker inn i både formannskapet og i kommunestyret. Så jeg tror at denne saken er ikke ferdig behandlet.
0: Jeg tegner meg selv, så det jeg hadde sett for meg hvis denne saken gikk igjennom i dag, og som det også fremgår av saksutredningen, det er at man går i dialog med fiskeværene våre i form av et folkemøte der man inviterer inn og legger det her frem, at formannskapet har vedtatt at man ønsker å etablere et stedsutvalg, og så får man tilbakemeldinger på det. Og at det kan være prosessen frem mot å eventuelt gjøre et vedtak i kommunestyret. Første anledning er i juni. Det er ikke sikkert vi rekker det, men det kan da bli september. Får man egentlig de tilbakemeldingene som etterlyses i debatten her? Og gitt at vi nå har det krevende med tid om å utarbeide en plan for besøksbidrag, så vil jeg tro at et utsettelsesforslag vil kunne føre til at vi ikke får den medvirkningen fra fiskeværene som vi ønsker akkurat til å etablere en besøksbidragordning. For det vi diskuterer, det er jo, ja, skal vi etablere bobilparkeringer i fiskeværene? Skal vi ha toalett og sanitær for bobiler? Hva skal vi ha i fiskeværene? Hva ønsker man at etableres der? Det er jo akkurat det vi ønsker å legge til rette for, at nå fiskeværene får en stemme i. Så mye av det som etterlyser tror jeg kan avklares i en prosess etter det vedtaket i formannskapet. Da hadde jeg trodd gjengen.
3: Med
2: ganske lang fartstid som lokalpolitiker i ulike roller, også som brukbart lang fartstid i formannskap i perioder som varaordfører og også som ordfører. Så har jeg forståelse for innspillet fra kommunedirektør, eller fra kommunedirektør seniorrådgiver. Og jeg mener at innføring av besøksbidrag er riktig, og jeg mener at FN sine bærekraftsmål er viktig i den sammenheng, og da er bærekraftsmål nummer 17 det med å samarbeide for å nå målene også særdeles viktig. Så jeg har forståelse for det initiativet som kommer for å etablere et formelt organ. Og så har jeg, med den fartstiden jeg har, så husker jeg godt at vi etablerte stedsutvalg. Så husker jeg godt at vi fikk det til noen ganger, noen plasser. Og andre plasser sleit man med å få det til å fungere. Og så ble det sånn at man fra kommunens side meldte seg på en måte litt av, men at man bestemte at bygdelaget ivaretar folket sin stemme inn mot kommunen. Og i Nordvågen, hvor man hadde den samfunnshusforeningen, som jeg ikke vet om eksisterer lenger, for mens jeg var ordfører, så var det det lokale næringsliv som ble kontaktet av ordfører for å få kontakt med bygda Nordvågen. Så det å ta en runde på hvordan skal vi ha det, hvordan skal man la folk sine stemmer høres, tenker jeg er viktig. Og så er det vel mulig, kanskje, jeg vet ikke, jeg kan ikke kommuneloven godt nok, men kanskje det er mulig å si at i Skarsvåg eller Gjesvær så fungerer det godt med bygdelaget, og vi bruker bygdelaget som et stedsutvalg. Det er jo mulig. Men jeg synes det er fint at man tenker at man skal reise rundt, og så skal man høre hva bygden tenker også. Og så tenker jeg det er viktig å få ordningen på plass før det blir sånn at samfunnet opplever turismen som bare en belastning.
3: Ja, utsettelsesforslaget er kommet nettopp fordi at jeg følte at ordføreren nå i sin innledning egentlig synliggjorde forventningsgapet som jeg tror eksisterer i denne saken. Det er formannskapet som er det eneste politisk valgte utvalget vi har per nå, som skal ivareta den helhetlige interessen. Så det å oppnevne utvalg til hvert sted for å ivareta sin isolerte interesse. Det er en spesiell når Arbeiderpartiet og Høyre har valgt å ikke synes at oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet var viktige nok områder for å oppnevne egne utvalg. Så ønsker man å oppnevne et eget utvalg som skal snakke Gjesvær, et eget som skal snakke Kammervær. Her tror jeg det eksisterer et forventningsgap, og det er begrunnelsen for at jeg nå fremmer det forslaget på å sende den tilbake for å få de her tingene utredet mer djupere. Takk.
0: Vi er på sak 25-26, etablering av stedsutvalg. Det er kommet inn et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til før vi går videre i debatten. Yngve Kristiansen.
5: Det blir som en stemmeforklaring til utsettelsesforslaget. Nå vet ikke hvordan det lyder, jeg har ikke fått det opp, men SV blir jo støtte utsettelsesforslaget, og at jeg ønsker at det gikk tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding basert blant annet på de innspillene som er kommet til møtet her. Takk.
0: Takk for det. Andre som ber om ordet til forslaget. Skal jeg referere forslaget, for det lyder som følger. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for videre utredning med vekt på å få med stemmene fra befolkningen i fiskeværene i Nordkapp kommune. I tillegg må det vurderes hvordan interessen til befolkningen i øvrige områder i kommunen skal ivaretas. Saken kommer tilbake til formannskapet. Da tar vi stilling til utsettelsesforslaget. Den som støtter det viser ved stemmetegn. Dem som er imot behaget å sitte i ro. Da falt utsettelsesforslaget mot fire stemmer. Og da har jeg Yngve Kristiansen på tallista.
5: Ja, forslaget sånn som det var fremlagt her i kommunedirektørens innstilling, så var det nærmest åpen for å smette inn navn i utvalgene til de forskjellige fiskeværene og plassene. Nordvågen, Gjesvær, Kamøyvær, Skarsvåg. Så har det også vært løftet frem hva med områdene for utfart og hytteområder og ivaretagelse av de interessene som måtte være der. Og vil et stedsutvalg kunne representere det også. Så jeg har løftet flere problemstillinger også rundt formaliseringen av eventuelle stedsutvalg og hvilken påvirkning de skal ha. Det er jo angitt noe av det, men det vil jo også være en forventning når man etablerer stedsutvalgene at de innspill som måtte komme derifra respekteres. Nå har vi jo i kommunen, så har det politiske flertallet her valgt å gå bort fra en hel del utvalg. Vi har formannskapet, vi har kommunestyret. Det har kanskje en økonomisk side av det her, når man skal formalisere det her og innkalle folk til møter og istedsutvalgene. Der er noen flere problemstillinger som er løftet frem her. For SVs side så ser vi det at det er nevnt det her med besøksbidrag og det forestående arbeidet der. Vi har et reiselivsråd som skal få innspill. Men det kan da på samme måte som vi er det representative demokratiet her, så kan jo man så der basere seg på innspill fra om det er bygdelag, om det er andre som ønsker å fremme sin røst. Det går an å være ute, dra ut til Gjesvær, til Nordvågen, til de forskjellige plassene, og ha folkemøter på de konkrete problemstillingene som er rundt hva skal besøksbidrag finansiere, hvordan utmarksforvaltning skal man ha her. Summen, i hvert fall fra SVs side, er at vi hadde ønsket at administrasjonen bearbeidet det her mer, og at man ikke vedtok stedsutvalg når vi ikke har avklart økonomien i det, og heller kunne arrangere folkemøter og få tilbakemeldinger i de forskjellige fiskeværene og utværene, og så bearbeide det derifra.
0: For det er det Heidi Holmgren.
3: Utsettelsesforslaget falt, så behandler vi jo saken, og innstillingen er jo der. I saken, innstillingen, det innstilles ikke på hvilket alternativ vi skal velge. Om vi skal velge type etter kommuneloven, bydelsvalg, om vi skal oppnevne direkte av kommunestyret, eller om vi skal gjøre valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Det er jo de tre skissene som administrasjonen har lagt til grunn. Men så har også utredningen legg inn et premiss om at et stedsutvalg har viktige funksjoner. Altså, vi gir dem nå da, gjennom det her vedtaket, så forstår jeg at vi gir dem funksjon høringsinstans, initiativtager, sosialt liv og det å representere bygda. Altså føler jeg vel at når vi nå gir da de viktige funksjonene til utvalget, så har vi valgt bort alternativ 1, som er, og egentlig alternativ 2 også, som er mer et politisk oppnemt stedsutvalg. Så da er vi igjen ved valg 3, som er valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Da slutter meg til det og forstår at det er alternativ 3 som er det som kommunedirektøren må ta utgangspunkt i for den videre arbeidet i saken. Og at da folkemøter lokalt kan komme med de navnene som man ønsker skal være i stedsutvalget.
0: Saksopplysning fra administrasjonen.
1: Det er jo viktig å skille mellom det, dagens ordning og den som er foreslått. Altså, dagens ordning, det er en privat ordning. Et bygdelag, det er en privat organisasjon utenfor det kommunale systemet. Et stedsutvalg, det er altså en formell kommunal utnemt utvalg og er innenfor det kommunale systemet. Så er det sånn at hva et utvalg skal foreta seg, det bestemmes gjennom et reglement som kommunestyret bestemmer eller fastsetter. Og det er jo naturlig at man da, før kommunestyret fastsetter reglement for utvalgene, at man gjør det i samarbeid med de personene som da blir valgt inn i utvalgene, for at utvalgene selv skal få lov til å komme med forslag til hvilke saker de skal behandle og hvilke fullmakter de får. Det er sånn tankegangen i dette tilfellet er da. Takk.
0: Ja, så var det med økonomi. Om det hadde noen økonomiske konsekvenser.
1: Ja, ordfører. Et utvalg dekkes jo etter det reglementet vi har for økonomiske godtgjørelser for de folkevalgte. Så det vil jo da avhenge av hvor mange medlemmer blir det i utvalget, hvor mange møter blir det. Men det er jo også en ting som sannsynligvis kan dekkes gjennom besøksbidrag. At det arbeidet som utvalgene gjør i forbindelse med oppdrag for å ivareta besøksforvaltninga, det kan dekkes av besøksforvaltninga. Takk.
0: Takk for det. Heidi Holmgren.
3: Takk for klargjøringen fra kommunedirektøren. Og nå ble det nevnt at utvalgsmedlemmene skal da behandles som under reglementet for folkevalgte. Så da forstår jeg at kommunedirektøren ser for seg at, å anbefale til formannskapet å opprette politiske utvalg med folkevalgte. Og det er da jeg må spørre meg, og jeg spør oss i lag, om vi tror det er hensiktsmessig å oppnevne politiske utvalg for hvert sted for kommunen. Formannskapet er det politiske folkevalgte organet som ivaretar stemmene ifra hele kommunen. Mens man nå går inn i et spor hvor hvert sted skal ha sitt folkevalgte organ og kjempe sine saker. Jeg tror ikke det her legger grunnlaget for fremdrift og for utvikling av kommunen som helhet. Men Senterpartiet er glad hvis at kommunen, Nordkapp kommune, er tydelig på at vi skal høre på hva alle folk på alle steder, store og små steder, mener. Men å overlate politiske ansvar inn i små utvalg på små steder, det har også en annen side. Det har en bakside. Så den er ikke fremkommet i utredningen her. I det hele tatt er de tre alternativene nevnt, men ikke gitt det noen utredning. Det var bakgrunnen for at vi ville sende saken tilbake. Det ble ikke gjort. Så da får vi bare ønske lykke til med arbeidet fremover, uten at vi egentlig vet hvis ikke det kommer et forslag på hva av de 1, 2 og 3 vi skal gå for, så har jo ikke vi fortelt til kommunedirektøren hva som er det som... Men hvis vi skal ta utgangspunkt i hva slags funksjoner utvalget skal ha, så er det alternativ 3 som er det som fyller det.
1: Ja, ordfører, hvis man leser kommunedirektørens innstilling, så står det klart der at det oppnevnes. Så det ligger i innstillingen til kommunedirektøren, hva som er ønskelig av de alternativene.
6: Det at Nordkapp kommune ønsker å samarbeide i større grad med fiskeværene, synes jeg utgangspunktet er en utrolig god idé, og kanskje også til dels savnet. Så det skal man gå inn med et positivt sinn. Så er vi klare over i Høyre at man har representanter ute i fiskeværene med ulike strukturer, ulike formål. Og så fungerer de i mer eller mindre grad. Det er ikke lett å sammenligne dem. Nå har vi, det blir redegjort godt for hva behovet er. hvilke viktige saker som kommer, tidsaspektet, og at det er behov for en formell kanal. Det synes jeg, og hvem som skal være i de utvalgene, der må det gjøres en jobb. Og da blir jeg beroliget av ordfører av å høre at nå varierer vi ikke folkene her, vi velger en modell, og så skal det skje folkemøter. Der vi tar stilling til å møte bygdelagene, samfunnshusforeningene og whatnot, og høre på hva de kommer med. For de kommer til å komme med en nøyaktig idé, med flere ting, som de sier i sosiale medier. Og det er ikke dumme ting de kommer med. Så hvordan den endelige modellen blir, den landes jo ikke nå. Men det skal vi jo være i dialog om, og da er jeg trygg på at vi kan lande gode stedsutvalg med en veldig god intensjon. Så det er der jeg står, og Høyre står, men til slutt så er det et poeng i det her med, det står jo ikke i innstillingen at det er et politisk utvalg i så måte, og at det skal honoreres med, i tråd med politikergodtgjørelsen i andre utvalg. Det kom litt ploms på meg. Kan vi få stadfestet hva tanken er og hva det som ligger i det da? Og er det et alternativ at det er frivillig? Det er et oppnemt stedsutvalg. Det bør landes litt, synes jeg. Takk.
0: Heidi Holmgren.
3: Jeg er veldig enig med det Høyre nå la frem. Veldig bra betraktning og helt på spiken av hva er det vi egentlig vil. Utredningen har åpnet på en måte opp en port som uten egentlig å føre oss helt gjennom med en konsistent anbefaling. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder er et forslag. Det oppnevnes, ok? Og så står det at det skal velges 5 medlemmer i hvert utvalg. Så det er jo greit at vi her og nå oppnevner de stedsutvalgene, men de er jo luft inntil medlemmene skal velges. Og det er jo den måten medlemmene skal velges på, som jeg også oppfatter at Høyre problematiserte. Og jeg synes at det er helt essensielt, og mener fortsatt at det er modell 3, akkurat sånn som Alseth også poengterte, at folkemøtene må... lokale folkemøter og de foreningene som eksisterer kan gjøre det. Takk.
0: Replikk, Ruben Alseth.
6: Takk, ordfører. Jeg vil bare understreke det at jeg ikke imot eller problematiserer hvordan det skal velges. Jeg tenker det naturlig at det er kommunestyret som gjør det etter en dialog. Det er mer stille spørsmålet om hva skal barnet hete, og hvorfor skal det honoreres som det nevnes her muntlig, men ikke dokumentert skriftlig.
3: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at her treffer Høyre spikeren helt på hodet.
0: Trude Jangen.
2: Som sagt tidligere så har Nordkorp kommune hatt stedsutvalg. Det døde ut, eller visste ut, og i hva for en grad formalitetene var ivaretatt, det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så har jeg fått et innspill fra en innbygger i en bygd som i hvert fall har sittet som representant i et bygdelag som sier at Nordkapp kommune har tidligere forpliktet seg til at bygdelagene skal være høringsinstans vedrørende saker som angår de respektive bygden. Så det må man jo også finne ut. Finnes det en formell avtale på det? Det vil jeg tro. Så at man har hele komplekset på gang. Takk.
0: Takk for det. Da er neste Stine Marie Strifeldt.
7: Utifra det som etterspørres da, blant annet på innstillingen og det at vi kommer tilbake til det her konkretisering rundt folkemøter, så har jeg lagt inn bare rett og slett et forslag nå om at det er et tilleggsforslag. Det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalget.
0: Da er det Yngve Kristiansen.
5: Ordfører, og strengt tatt bare et spørsmål på om det er tenkt hvem som skal ivareta sekretariatfunksjon og protokollføring til de møtene, om det tenkes at sentraladministrasjonen bistår, eller om man skal oppnå noe spesielt til det. Takk.
0: Det ble jo en interessant debatt ut av det her, og det er jo vel og bra å få med, så så er også egentlig den opplagte veien nå at administrasjonen legger til rette for folkemøte i fiskeværene. Jeg tror det kommer til å hive meg med på den selv for å få innspill til nettopp den diskusjonen vi har her. Og så er det også nevnt fra administrasjonen at en løsning kan være at man ser til reglementet og på en måte beskriver rollen til stedsutvalget i reglementet til kommunen, at man kan eventuelt avgrense det der hva man ønsker at det skal være. Jeg er litt sånn usikker på om jeg er enig om at det er et politisk organ. Det vil jo være et utvalg oppnevnt av kommunestyret som er et politisk organ. Men jeg tror det man gjør nå, at man legger til rette ved folkemøter og får innspill, så har vi egentlig et godt grunnlag for veien videre, og administrasjonen har fått med seg den politiske debatten også i saken. Replikk, Heidi Holmgren.
3: Ordfører, du uttrykte deg nå på at du var usikker på om det kunne være et politisk organ. Utredninga sier jo helt tydelig at et alternativ er alternativ 1 er et politisk organ. Og da er det klart at det trengs å knytte til de hjemlene som er brukt. Og det er jo heller ikke gjort i utredninga, sånn at i det videre arbeidet så håper ordføreren ser til at det blir gjort.
0: Takk, jeg kan svare på den. Det er jo at jeg oppfatter det som et utvalg utpekt av kommunestyret, og at man kan beskrive rollen til utvalget i reglementet. Det er sånn jeg har oppfattet debatten.
1: Det var snakk om godtgjøring her i sted, og i vårt reglement for godtgjøring så heter det at det er en standardsats per møte for kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og øvrige styrer, råd og utvalg. Det er altså å regne som et folkevalgt utvalg når det er oppnevnt av kommunestyret. Hvorvidt det skal få politiske oppgaver, eller nyansen i de politiske oppgavene, vil jo da reguleres gjennom et reglement som kommunestyret fastsetter. Så hvis den får oppgaven kun å være en høringsinstans for saker som sendes på høring fra kommunestyret, så blir det det. Så det er kommunestyret som har full kontroll.
0: De som støtter kommunedirektørens innstilling bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling vedtatt mot en stemme. Og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, som lyder at det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalgene. Den som støtter det bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Da er det enstemmig vedtatt.

0: Og med den lille miksen av nasjonale sanger, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Og i dette programmet så spiller norske, svenske og danske artister som alle synger på sine egne morsmål. Og i dag nevner navn som Kveldstrall, Leide Landstrykeren, Ole Winter, Kandis og Torsten Bergmann, for å nevne et lite utvalg. Vi skal starte langt tilbake i tid. Vi skal starte tilbake i 1951, til da, den tiden da Kurt Foss og Reidar Bø hadde sin storhetstid, får vel si. Dette var kanskje... Hosten min er ikke helt borte enda. Han kommer opp igjen på det mest upassende tidspunkt, men altså, Kurt Foss og Reidar Bø, de hadde vel sin tidligste karriere da i 1951, og en av de sangene jeg liker best fra Kurt Foss og Reidar Bø, det er en sang som på engelsk heter Knees Up Mother Brown, og som har fått norsk tekst av Egil Hagen, en kar som skrev flere sanger til Kurt Foss og Reidar Bø. Og nå skal vi høre om bursdagslaget til hun som ble kalt for bestemamma Ravn. Vær så god.
1: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskapet. Bestemamma Ravn, hun har nemlig bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det er en datter. Hun er ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
2: Og melodien er slik.

0: Og som nummer tre har vi gamle bestefar, som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp, tudi, skidlebik, bom, bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, brom og frans. Gide, lenge, lenge, leivig must. Skidlebik, bom, bom, bom, jakka, jai. Du beser jo din gubbo, kommer vel i ham, du slager båt. Esop, Esop var hans navn, beste mamma ravn.

Ja, og hvem den her kjente skuespilleren var, det begynte jeg å tenke litt på, men for min del så hørtes det litt ut som Ulf Wengård. Hvem du synes det lignet på, det vet ikke jeg, men kanskje du gjorde opp dine egne tanker om hvem denne kjente skuespilleren skulle være. Og Kurt Foss og Reda Bø, de var jo også noen fremragende imitatorer og jøglere da, i tillegg til at de sang og spilte. Bestemamma Ravn har vi hørt. Vi skal til gruppa Kveldstrall som kommer fra Valset utenfor Hamar. Vi skal høre en sang som jeg tror det var Bjørg og Per Gunnar som gjorde sin tid. Kveldstrall, de gjør den på sin måte, nemlig Våren til Tarina. Musikk

Det var sangen om Carina som fant seg i byen Tarina. Og byen Tarina, den ligger i Romania, hvis du ikke visste det. Nå skal vi slippe til en kar som ikke er så kjent, men han har spilt inn noen demolåter i studio til en som heter Harold Rasmussen for en del år siden. Unnskyld, Harold Rasmussen var en musikkprodusent som holdt til i, han holder til i Åmot i Modum. Han driver ikke med musikkproduksjon nå lenger, men hadde et studio der det var veldig mange ulike artister og talenter innom da. De fleste var ikke så godt kjent, men de var flinke til å synge mange av dem. Og nå skal vi høre en av artistene som var hos Harold, nemlig Henning Kristiansen, og han har valgt seg låt fra Åge Aleksandersen. Kanskje en av de mest populære låtene fra Åge, ikke de mest populære, for det er Lys og varme og Leve av liv og alt dette der. Men dette her, det er sangen som heter Så glad i deg.

Det var fem minutter med Henning Kristiansen og Alexander Slåten. Så glad i deg. Harry Thomas spiller skandinavisk, og så beklager de hostekulene som kommer litt innimellom her. For jeg har lagt bak meg en måned med koronasjukdom og en ganske kraftig hoste. Nå har hosten egentlig gitt seg, men dukker opp igjen på litt sånn upassende tidspunkter iblant. Så hvis jeg hoster, så er det bare å beklage. Jeg synes ikke det er noe pent å hoste på radioen. Hoste på radioen, det synes jeg er like ille som å banne på radioen. Men uansett, jeg får ikke gjort så mye med det når det først kommer. Men nok om det. Forrige uke, Harry Thomas spiller skandinavisk og spilte et par bysanger som hyllet byene Kongsberg og Kragerø. I dag skal jeg også spille en bysang. Det er vel ikke en offisiell bysang dette, men handler om Flekkefjord og kommer ifra Flekkefjordsgruppa Laddas, som består av Henning Sirnes, Oddvar Sørensen og Tom Arne Wisland. Og med seg til å synge her har de også en som heter Jorunn Rødland. Dette er Flekkefjordvisa for oss.

Det var Flekkefjordsgruppa Ladda som var forsterket med Jorunn Rødland i denne innspillingen her, nemlig Flekkefjordvisa. Nå skal det handle om telefoner i neste melodi. Gode gammeldagse telefoner der måtte legge på røret når man skal avslutte samtalen. Nå legger vi ikke på noe rør lenger, nå trykker vi på en knapp. Vi skal i hvert fall høre duoen Leid og Landstrykeren fra Solør, som består av Rune Hjelseth og hans kone Irene Lie Hjelseth. Og de gjorde for en år siden en coverversjon av gruppa So sin låt fra 1981, som var en forholdsvis stor slager med gruppa So, nemlig Vent, ikke legg på.

Det var Leide Landstrykeren fra Solør som tolket sollåta Vent ikke legg på. Det var Rune Hjelseth som var hovedvokalisten her. Nå skal vi gå løs på det danske hjørnet her i Thomas Spiller Skandinavisk. Vi skal begynne med en kar jeg ikke vet noe om, men jeg fikk tilsendt noen låter fra han for en del år siden, og han heter Ole Winter. I 2005 kom han ut med et album som het Oppsamling. Nå er jeg usikker på om det var et studioalbum, eller om det var et samlealbum. For i og med at det het Oppsamling, så kan det hende det var et samlealbum med tidligere utgitte låter, men det samlealbumet, da, eller albumet Oppsamling, det kom i hvert fall ut i 2005, selv om låten kanskje kom ut litt tidligere, men den sangen skal høre da, med Ole Winter, den kommer her og heter Du er mitt livs magi.

Det var Kandis med vokalist Johnny Hansen, da Kærlighet var ny, en innspilling fra 1997. Så skal vi til det svenske hjørnet her i dette programmet, og vi skal starte med en kar som ble født i 1942 i Härnösand, og som døde i mai 2022, og som ble 79 år gammel, nemlig Torsten Bergman. Torsten Bergman, han skrev en rekke viser som var veldig populære fra hans debut i 1965 og fremover. Og hans mest kjente innspilling, mest kjente komposisjon da, det er nok sangen «Om du noensinne kommer frem til Samarkand», som også norske Hanne Krogh har gjort en innspilling av. Torsten Bergman, han debuterte i Hylands Hörna på svensk TV i mars 1965, og der framførte Dan Andersson sin helgedagskveld i Timmerkojan for Torsten Bergman. Bergman, han var en kjent tolker av både Dan Andersson og Nils Ferlin og en rekke andre kjente svenske visediktere. I dag skal Torsten Bergman synge en sang han spilte på en singel i sitt debutår 1965. Dette her, det er sangen som heter «Soldat i universum». Vær så god!

0: Ja, det var Soldat i universum, fremført av nå avdøde Torstein Bergman. Neste gruppe, det er en humorgruppe i Sverige som heter Galenskaperne Aftershave, og det de kanskje har blitt mest kjent for, det er nok tv-serien Makken, som gikk på svensk tv i 1986. Fire år senere, 1990, da kom det en filmversjon av Makken som het Makken, Royce og Rogers Bilservice. Og der var det Anders Eriksson og Jan Rippe som var to av de mest fremtredende figurene. Det var vel de som utgjorde Roy og Roger, det var vel Anders Eriksson og Jan Rippe som var to av medlemmene i Galenskaperne Aftershave. Det er i hvert fall de som synger på sangen vi skal høre nå, som kom ut på soundtracket fra den filmen. Og den heter Gøtt å leve. Kommer her.
1: Livet er gøtt, verden er stor. Her sitter vi, jeg og min bror. Fisken i sjøen, sover nok ned. Den er nok trett.

Det var galskapen After Show med musikk fra filmversjonen av TV-serien Macken. Dette var gøtt å leve. Nå skal vi ha dansebandinnslaget her i det svenske hjørnet vårt, og det kommer fra et svensk band som kalte seg Martis. De hadde en utgave av bandet på 70-tallet, og så hadde de en ny utgave på 90-tallet, og det er den originale utgaven fra 70-tallet vi skal høre med Martis i dag. De kom fra en plass i Skåne som het Høganes, og sangen vi skal spille med Martis i dag, den kom ut på det tredje albumet deres som kom ut i 1977. Det het tredje, Martis tredje, eller bare Martis tre. Og sangen jeg skal spille, den kommer fra... Kommer så, var det Trio med Bumba som hadde en original, tror jeg. Litt usikker, men Trio med Bumba har i hvert fall hatt den da. Og den kommer her, det står en dør på glemt.

Det var en innspilling fra 1977 med det skånske dansebandet Martis. Det står en dør på glent. Nå skal vi høre en litt poppete, veldig poppete versjon av Sten & Stanley låta «Jeg vil være din Margareta». Den her, den kom ut i 2004. Mannen som synger, eller gutten som synger, han heter Eric Clapton og kommer her. Ingen.

Det var Eric Clapton som bød på en dance-versjon av «Jeg vil være din, Margareta». Neste artist ut, hun heter Laila Granum og kommer fra Oslo. Laila Granum, hun debuterte som 16-åring på plateselskapet Troll med en singel som heter «Ingenting er gratis». Det skjedde i 1965. Ellers har hun kanskje blitt mest kjent for at hun var med i Grand Prix på samme tid omtrent. Med låten Shake, som havnet på en andreplass, rett bak Dukkemann fra Kirsti Sparbo, og det var mange som mente at det var Laila som burde vunnet denne finalen. Hun har også gitt ut 5 singler på plateselskapet Troll under eget navn, pluss en i samarbeid med Key Brothers, og i tillegg så deltar hun også ukreditert på Dizzy Tunes-sangen Ann-Kristin fra 1966. Laila Granum skal i dag synge en annen sang hun gjorde i 1966, nemlig en norsk versjon av Slit og Sleng fra Siv Malmkvist. Ikke så veldig annerledes på norsk, da blir det Slit og Strev. Vær så god!

Det var Laila Granum og Slit og strev. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. I 1974 kom Fredrik Kristoffersen ut med plata Bestefars diskotek, og fra den skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Hjort, Anders Olsson og Nils Ferlin. Og så har Fredrik Kristoffersen oversatt den til norsk. Dette her, det er velkjente Gjerdeby-låten.

Da har vi kommet til vei senere at Thomas spiller skandinavisk for i dag. Vi skal avrunde med den gotlandske gruppa Gotlands Får, som er oppkalt etter en søverase som finnes på Gotland. Gotlands Får, de spilte i 1968 inn en versjon av Svante Pettersson sin låt Gotlandsk sommernatt. Og med den så er Thomas Eriksen ferdig for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer Thomas spiller skandinavisk. Så jeg håper høres igjen da alle sammen.